Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

U ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
2: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
3: Pan, pet, potrat!

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Padec članske zasedbe v Primorsko ligo, četrti nivo slovenskega klubskega nogometa, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila licence za prihodnjo sezono, je le še zadnji žebelj v krsto zadnjih let, v katerih se je klub soočal s pomanjkanjem prepotrebnega finančnega kapitala in z neuspešnim lovljenjem tujih investitorjev. Zadnja avantura s Turkom Akinom Altajem je bila žal usodna, a v klubu so se s situacijo soočili in prevzeli odgovornost. Sedaj morajo stopiti skupaj in sprejeti poteze za prihodnost. Nastale situacije pa v klubu ne želijo komentirati. Predsednik Uroš Blažica.
3: Ni v bistvu kaj dosti komentirati. Mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka anomija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih. Čeprav, bom rekel, sami kriteriji ali izpolnjevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni to nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne.
2: Kljub tej odločitvi mlajše selekcije ostajajo vključene v tekmovanja, ki so si jih z rezultati na igrišču tudi zaslužile. Posebej je treba izpostaviti mladinsko ekipo, ki si je v minuli sezoni priborila nastopanje v prvi slovenski mladinski ligi, a odprto ostaja vprašanje, koliko perspektivnih mladincev bo uspela Gorica ob tej neljubi situaciji sploh obdržati v svojih vrstah in koga vse pripeljati. Članska ekipa bo svoje nastope nadaljevala tudi v prihodnje, a bo delovala na amaterski osnovi. Klub bo tekmoval v ligi, za katero bo izpolnjeval vse pogoje za nastopanje, začenši, kot rečeno, v enotni primorski nogometni ligi.
3: Tu smo, ker smo, če odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje predvsem vlastnim zmožnostim in zmožnostim tega okolja. Kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, vlastni pogon in kar se tiče članske ekipe pa minimalni stroški, amaterizem, dokler se pač razmere ne spremenijo.
2: Klub je že letos začel proces finančne sanacije, ki ga bo v prihodnje tudi nadaljeval. Želja je, da klub obstane in ne propade kot Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Novogoriški stanovanski sklad po neuspelem razpisu za prvo fazo gradnje oskrbovanih stanovanj ob Kornu pripravlja nov razpis. Kot smo že poročali, naj bi gradnja dveh stolpičev potekala v treh fazah, vendar bo zaradi previsokih ponudb izvajalcev projekt zdaj stekel nekoliko drugače. Najprej so opravili racionalizacijo projekta, med drugim bodo nosilni stebri tanjši in cenejši, je pojasnil direktor sklada Peter Jan.
5: Namreč sprva smo načrtovali projekt v treh fazah, temelji prvi stolpič in drugi stolpič in začenši z globokim temeljenjem, ker v lanskem letu pač še nismo imeli znane državne sheme, v tem letu pa je to znano. Z marcem in aprilom sta tako Stanovanski sklad Republike Slovenije kot SID banka objavila vsak svoj razpis.
4: Slovenska izvozna in razvojna banka ponuja dolgoročne kredite za obdobje 30 let z 1-odstotno obrestno mero, medtem ko Stanovanski sklad Republike Slovenije ne odobrava več kreditov, temveč nastopa kot soinvestitor. To pomeni, da lahko v projekt vstopi kot do 50-odstotni lastnik.
5: Oni so v letošnjem letu oboji vsak svoj razpis objavili, vsak za svojo stvar. In mi smo se seveda prijavili, zdaj smo trenutno v fazi usklajevanja oziroma popravkov, ker imajo številne pripombe. Tako da v bistvu se bomo mi za svojo polovico investicije zadolžili pri SID banki. Govorimo okrog 9 oziroma 10 milijonov, medtem ko za drugo polovico oziroma nekaj manj.
4: Kreditov temveč nastopa kot soinvestitor. To pomeni, da lahko v projekt vstopi kot do 50-odstotni lastnik.
5: Oni so v letošnjem letu oboji vsak svoj razpis objavili, vsak za svojo stvar. In mi smo se seveda prijavili, zdaj smo trenutno v fazi usklajevanja oziroma popravkov, ker imajo številne pripombe. Tako da v bistvu se bomo mi za svojo polovico investicije zadolžili pri SID banki. Govorimo okrog 9 oziroma 10 milijonov, medtem ko

0: Pet, ki ne potrebujejo institucionalne oskrbe, v stolpičih bodo na voljo tudi dodatne storitve.
1: Dejstvo je, da v tem tako zvanem nestanovanjskem programu, se pravi delu, ki povezuje oba stolpiča, bo na voljo nekaj površin, ki bojo namenjene drugim dejavnostim. Tukaj smo se v preteklosti, že še preden sem jaz bil na skladu, so bili pogovori tudi s določenimi socialnimi inštitucijami, zobozdravstvom in podobno, tako da zato je še vedno prostor in čas.
0: Skupna vrednost naložbe znaša nekaj več kot 18 milijonov evrov. Don't close your

0: Ajdovščina bo tudi letos zaživela v duhu pozne antike. Festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum se bo odvil 20. in 21. junija in bo že tretje leto po vrsti obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost, v obdobje, ki ga je zaznamovala znamenita bitka ob mrzli reki in ki je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino ter razvoj Vipavske doline. Festival bo ponovno oživil bogato dediščino nekdanje rimske kastre ter obiskovalcem ponudil neposreden vpogled v življenje in družbo poznantičnega sveta. Letošnja osrednja tema festivala so poznantične športne igre in urjenje rimskih bojevnikov, med katerimi izpostavljajo Harpastum. Polonca Vodopivec, občina Ajdovščina.
1: Naš namen je, da pokažemo življenje rimskih vojakov in navadnih prebivalcev bivše kastre v Ajdovščini. Na festivalu bo kar pestro dogajanje. Na začetku soboto se nam obeta sport dveh vojakov in prve vojaške formacije. Potem bodo nastopili gladiatori in se bodo borili za našo naklonjenost.
0: V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Bogat spremljevalni program bo ponudil številne delavnice in prikaze, tudi vodene oglede. Osrednje festivalsko dogajanje bo tudi letos potekalo na Lavričevem trgu, kjer bo v soboto zaživela tudi tržnica z rimskim pridihom. Obiskovalci bodo lahko spoznavali

0: lokalne ponudnike, rokodelce ter izdelke in okuse, navdihnjene z antično dediščino.
1: Ciljna skupina tega festivala so družine, se pravi, je program nastavljen tako za odrasle kot za otroke. Otroci se bo lahko poigrali v rimskih igrah Delta, Orka in Trigon, imeli bomo gladiatorsko šolo za otroke, legionarsko šolo za otroke, en kup delavnice nam obeta.
0: V nedeljo popoldne se bo festivalsko dogajanje preselilo na Hrušico, kjer bodo obiskovalci raziskovali ostanke utrdbe Ad Pirum, nekoč enega najpomembnejših členov obrambnega sistema, klaustra Alpium Iuliarium. Lahko se bodo preizkusili v metanju plumbate in sulice, sodelovali v rimskih igrah za vso družino ter se udeležili strokovnega vodenja. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
2: Trudili se bomo ohraniti človeški odnos, toplino in dostojanstvo je na človečnosti ob 50-letnici delovanja zavoda poudarila direktorica Doma upokojencev Nova Gorica Dragica Pavšič-Gerenčer. Prireditve, ki so jo zaznamovali nagovori, terpevski in plesni nastopi, so se udeležili tako stanovalci kot podporniki doma. Zavod sestavljata dve domski enoti v Novi Gorici in pod Sabotinu, v načrtu pa je tudi nova v Bovcu. Eden največjih izzivov ostaja zagotavljanje ustreznega kadra.
3: Investicij bo dosti, vendar glede na to, da kadre ni, bom se malo vzdržala. Investicija je zdaj v Bovcu. Začeli smo z gradnjo, čez dve leti naj bi dom bil zgrajen in takrat se bomo soočili verjetno z kadrovskimi težavami, ni medicinskega kadra, ni niti ne bolničarjev, ne hišnikov, ne novenga, tako da težko je reči, kaj bo.
2: Izpostavila je tudi pomen izobraževanja zaposlenih. V zavodu jih je trenutno 253, ki skrbijo za približno 300 stanovalcev v vseh enotah, vključno s hišami dobre volje na širšem Goriškem in na Krasu.
3: Ostajamo pri teh, finančno, kot vedno rečem, smo v rdečih številkah in si ne upamo odpirati novo. Resno, bi bilo neodgovorno, da bi to naredila v tem času, ko niti kadra ne.
2: Poleg direktorice sta zbrane nagovorila še župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel in generalna sekretarka socialne zbornice Slovenije Suzi Kvas. Thank you.

0: Na Radio Robin pa sprehod med severno-primorskimi kraji nadaljujemo v Novi Gorici, kjer se bo jutri odvil Goriški dan, festival ljubiteljske kulture. Na Bevkovem trgu pričakujemo pestro dogajanje, več o tem nam bo povedal predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, ki je poleg Zveze kulturnih društev Nova Gorica organizator dogodka. Oton Mozetič, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dobar dan.
0: Morda najprej tako na splošno, kaj nam Goriški dan in festival ljubiteljske kulture jutri prinaša v Novi Gorici?
1: Ja, najprej Goriški dan pač je praznik krajevne skupnosti Nova Gorica v spomin na polaganje temeljnega kamna za izgradnjo prvega stanovanjskega bloka v letu 48. Danes pa to ni več le spomin na zgodovino, predvsem je praznik skupnosti in ljudi, ki Novo Gorico so ustvarjajo. V letošnjem letu smo zadevo organizirali tako, da smo spravili skupaj pa zapravo dve prireditvi, torej sam Goriški dan in festival ljubiteljske kulture Goriški. Goriški dan govori o nastanku in razvoju mesta, festival ljubiteljske kulture pa o ustvarjalnosti ljudi, ki v tem mestu živijo. Zelo se nam je smiselno, da združimo praznik skupnosti za praznikom ustvarjalnosti v eno skupno praznovanje.
0: In dogajanja bo jutri čez cel dan ogromno, kaj ne da?
1: Veliko, tako je. Torej več kot 300 nastopajočih iz 22 kulturnih skupin in društev bodo začeli s programom že dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, potem z literarnim programom, z večernim programom na Bevkovem trgu, kjer bodo nastopili plesavci, zbori, Goriški pihalni orkester, ter zvečer še skupini Lau Loren in Avtomobili. Letošnji dogodek je pa sicer poseben tudi zato, ker Zveza kulturnih društev praznuje 70-letnico svojega obstoja.
0: Pravi, jubilejnost na vsakem koraku, bi lahko rekli, no pa da osvežimo za naše poslušalke in poslušalce. Kje se bo vse skupaj odvijalo v Novi Gorici?
1: Torej, odvijalo se bo v glavnem na Bevkovem trgu, delček programa pri Bevkovem spomeniku, predvsem ta literarni program, in potem ponovno zvečer z svečanj, torej z koncertnim zaključkom skupine Lau Loren in Avtomobili.
0: No, kakšen pa je sicer utrip v krajevni skupnosti Nova Gorica, kaj pravijo krajani?
1: Ja, mislim, bomo videli s tem, koliko je bo prišlo na prireditev. Ja, krajani, ki zagotovo pač že samo to, da skozi Zvezo kulturnih društev, ne, skozi teh 300 nastopajočih v 22 kulturnih skupinah, torej to so v glavnem pač krajani Nove Gorice, ne, že s tem povejo pač, da želijo za zadevo še naprej so ustvari, to zelo povejo tudi, kaj o pomenu, kako se mesto gradi, torej ne samo z vizijo in delom, ne, ampak tudi z sodelovanjem, ustvarjanjem in kulturnim ustvarjanjem, skratka, ki gradi skupnost.
0: Oton Mozetič, predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, hvala za vse informacije in seveda srečno in uspešno na Goriškem dnevu in festivalu ljubiteljske umetnosti jutri.
1: Hvala vam in vabljeni.
0: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Petek je že tu, čas je, da preverimo, kam vse se lahko danes in čez vikend odpravimo na dogodke in prireditve v severnoprimorskih krajih. Tukaj le je nekaj predlogov. Gremo najprej v današnji petek, ki ga začenjamo 15.30 v kinogledališču Tolmin s filmom Čarobno drevo. Ob 18.00 bodo tam predvajali biografsko dramo Preklinjam, ob 20.15 pa dramo Še eno rundo pa greva. Nagrado Kromberg danes ob 16.00 brezplačno vodstvo po razstavi z naslovom Oblečeni v bron, oboroženi z železom. Ob 17.30 v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v sklopu tedna izzivov lov na zaklad. Ob 18.00 v dvorani krajevne skupnosti Trnovo, zgodovinsko pogovorni večer z naslovom Trnovo, lokve mednarodno osvobodilno borbo. Ob 19.00 v Vipavi na trgu Pavla Rušta, tretji filmski večer na Starem placu, predvajali bodo prvi slovenski film tistega lepega dne. Poglejmo še v kamp Senco na mostu na Soči, ob 19.30 začenjajo z nizom dogodkov z naslovom Svobodni ples in zvočna sprostitev. Jutrišnja sobota bogata z dogodki, čez cel dan se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvijal Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Preverite lahko na robin.si podroben program. Od 8. naprej pa se bo potem tudi čez cel dan odvijal tabor festival kaštelirjev na Vojščici. Ob 8.00 pod arkadami mestne občine Nova Gorica pričenja jutri tudi Goriški bolši sejem. Gremo v SNG Nova Gorica za najmlajše. Jutri ob 16.00 na velikem odru predstava Medo in Pujsi. Gostuje lutkovno gledališče Ljubljana. Za grajskim obzidjem v Vipavskem križu jutri festival vina zelen in drugih avtohtonih vrst Vipavske doline pričenja ob 17.00. Gremo v kinogledališče Tolmin jutri ob 18.00. Tafiti animiran sinhroniziran film ob 19.30 thriller dan razkritja. V Črničah na igrišču pred osnovno šolo Črniška šagra 2026 jutri ob 18.00. Ravno tako ob 18.00 v kulturnem domu v Tomaju pa predstavitev knjige Čas je prostor.
1: Dr. Janez Vrečko, avtor nove knjige o Kosovelu, posvečeno Kosovelu z naslovom Čas je prostor, ob stoletnici Vrečka Kosovela. To je naslov knjige, ki jo bo dr. Vrečko predstavil v našem kulturnem domu sedaj prihodnjo soboto 13.6. ob 18. uri. Dr. Vrečko je povedal, da bo ob predavanju z naslovom Vse, kar je čudež, to je znana misel Srečka Kosovela, predstavil knjigo ob slikovnem gradivu.
0: V SNG Nova Gorica jutri ob 20.00 v amfiteatru poletna plesna govorica gostuje M&M plesna šola. Ob 20.00 jutri v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini glasbeni večer poln presenečen dalmatinske pesmi z duom Bečo in Miha. Za rimskim ozidjem Kastra, ravno tako v Ajdovščini, pa jutri koncert Andreja Šifrerja in Draga Misleja Mefa. Jutri ob 20.00 odpirajo tudi Lejknes s koncertom skupine Flirt.

0: Ob 20-ih se bo zgodilo tole, isto ob 20-ih pa na igrišču v Brjah pri Komnu junijski koncert pihalnega orkestra Komen, gosti bodo rock and band. Ob 20.30 pa izpred Tolminskega muzeja, Tolminu seveda, pričenja večerni pohod na Kozlov rob. Poglejmo še v nedeljo, začenjamo ga v kulturnem domu Gorica, srečanje, posebna matineja, odkrivanje vietnamske kulture ob 11-ih, nadaljujemo pa v dvorani prve slovenske vlade v Ajdu, ob 15. uri film Pesem Kita Grbavca. Kinogledališče Tolmin v nedeljo predvaja dva filma, najprej ob 17. znanstveno fantastično pustolovščino Gospodari vesolja, ob 19.30 pa kriminalno zgodovinsko dramo Dva toživca. Gremo v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, ob 20. film Dan razkritja, zaključujemo pa na placu v Slapu pri Vipavi ob 20.20, tam bo koncert opera Rockstar. Jure Počka je v glavni vlogi. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Uživajte tale vikend.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hit.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Sreče ne išči tam, kjer je nikdar nisi imel. Pojdi naprej, sreča te čaka na drugem mestu.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluin PVC okna, vrata, ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma!
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matov zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Za konec pa še k največjem pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav na tem delu poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Danes bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan pa ne bi se od severa nekoliko pooblačilo. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa podobne današnjim. Čez dan jih bomo izmerili do 29, trenutno od 9 do 15.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate srečno in previdno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
3: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred, ja, kot smo slišali, precej sončnim vikendom, ogromno dogajanja nas čaka, vse bomo preleteli in danes zares zavidamo devetošolcem, ne, ki se bodo še zadnjič sedli v šolske klopi in katero vam zavrtim tik pred počitnicami.
4: Aha. Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, 9.6. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 12. junija smo, ko bi mestna občina Nova Gorica lahko praznovala svoj dan. Ja, danes praznujemo svetovni dan vrtnic. Marsikatera poslušalka se strinja, da ni lepšega, kot če dobiš šopek takih domačih, dišečih. In Alenka, vi ste cvetličarka, a je vrtnica še vedno najbolj priljubljena roža za v šopek?
1: Jaz bi rekla, da ja, da je še vedno number one vrtnica. Vrtnica je velja v vseh kulturah, velja tradicionalno, simbolizira lepoto, ljubezen. Z vrtnico poveš več in marsikaj. Če vrtnico pošiljaš ti vsak mesec, simbolizira večno ljubezen. In to je neodvisno od barve. Rdeča vrtnica je vedno ljubim te. Bela vrtnica pa simbolizira čisto ljubezen, nedolžno in tudi skrivnost in molčečnost.
0: No, lepo, vrtnica pa ima tudi trnje, to ne bi ponazarjalo trpljenje, kako lahko trpljenje vključimo v ljubezen?
1: Ja, zato jaz bi lahko rekla tako, da ljubezen je kot vrtnica, včasih in tudi trajnost vrtnice je kot ljubezen, tako bi rekla, ker vrtnica ima trnje in ljubezen in zakon je marsikdaj tudi trnjav, marsikdaj se mora zbost, da krvaviš in potem nazaj vstaneš, nazaj se imaš rad. Tako je vrtnica s svojimi trnjami ponazarja, da včasih ljubezen ni vedno lepa, včasih je tudi grda, ma zato se treba potruditi, da si skupaj in zato je rdeča vrtnica simbol ljubezni.
0: No. Možje, danes po službi vemo kam, v prvo cvetličarno po velik šop vrtnica svojo drago, boste videli, kako bo kontinenta. Makej si šop, radio robi.
2: Radio Robin.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj po sedmi pa je bila na sporedu še predzadnja bitka te sezone.
1: Radio Rubin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, gremo k koncu in ni več popuščanja. Ne? V predzadnji bitki sta se pomirila Blaž iz Dornberka in Tjaša z Ajdovščine. In seveda nismo mogli mimo aktualnega dogodka, ne? Največjega dogodka ta hip na svetu, svetovnega prvenstva v nogometu. Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
2: Itak, da ne vem.
0: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
2: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja pa...
3: Ne, blizu so si te države.
0: Dej, sosedne od vseh namenjenih.
3: Puto se vtika politika noter.
0: Ni Melania, lihko je tam, no, ma je.
2: Kaj, prej nisem vedela, zdaj sem pa še zmedena.
3: Sosed od Melanie in Melania, dej, hitro.
2: Kanada,
0: bravo.
2: Čile.
0: Soseda od Kanade.
2: A ja, še zmi smo pri Kanadi.
0: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Amerika.
4: Ja, nimamo kaj, žal eni pač nismo za nogomet in ne moramo vsega vedeti, ne?
0: In kdo se bo pomiril v zadnji bitki te sezone, že prihodnji četrtek? To bo še zanimivo. Trenutni rezultat pa 21-20 za moške.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro, v nadaljevanju pa o slovenskem igralcu in režiserju Vladimirju Jurcu Skrepel na Krasu, ki je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Ja, čestitke tudi iz našega uredništva, več o tem pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.

0: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube. Policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premijer.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Prijeten petek želim, Kenny Jan. Slovenski igralec in režiser Vladimir Jurc iz Krepelj na Krasu je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Jurc se je takoj po diplomi na AGRFT-ju zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, potem pa ga je pot popeljala v Tržaško slovensko stalno gledališče, kjer je ostal vse do upokojitve. Tekom kariere je upodobil številne like. Za nagrajenca ga je določila žirija, ki so jo sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Jurcu bodo nagrado izročili v soboto 20. junija v muzeju Sartorio v Trstu. V znameniti igralnici Baden-Baden v Nemčiji se je zaključil European Dealer Championship 2026, najpomembnejše evropsko tekmovanje najboljših krupijejev in osrednji letni dogodek, namenjen odličnosti tega poklica v evropski igralniški industriji. Naslov prvaka je osvojil Temin Joguncić iz domače igralnice Baden-Baden, drugo mesto je zasedel Robin Stepanek iz igralnice Stuttgart, tretje mesto pa Manon Martire iz igralnice Monte Carlo. Tekmovanje se je udeležila tudi družba Hit, ki sta jo zastopala Nina Rijavec iz Centra Park in Martin Drašček iz Centra Perla.
10: Naša dva sodelavca sta zelo pogumno in v izjemno močni mednarodni konkurenci izkazala svoje veščine in znanja. Nažalost se nista uvrstila v polfinalno oziroma finalni del tekmovanja, sta pa nedvomno prispevala k prepoznavnosti Hita, Nove Gorice in slovenskega igralniškega znanja v evropskem prostoru.
9: Je povedala Laura Peršolja Jakončič iz družbe Hit. Letošnja izvedba je bila za novogoriško družbo še posebej pomembna, saj je predsednik uprave Sandi Brataševec v Nemčiji uradno prevzel štafeto za organizacijo tekmovanja. Evropsko prvenstvo krupijejev bo tako prihodnje leto potekalo prav v mestu Vrtnic.
10: Res je, da se bo v naslednjem letu zbrala smetana evropskega igralništva. Največji profesionalci se bodo seveda tu potegovali za nov naslov najboljšega krupijeja Evropi. Tu bojo seveda bivali več dni, kar nedvomno pomeni tudi pomemben doprinos k samemu mestnemu tripu in dogajanju. Je pa to tudi pomembna potrditev mednarodnega ogleda družbe Hit.
9: Organizacija dogodka European Dealer Championship 2027 družbi Hit predstavlja krepitev njene prepoznavnosti, konkurenčnosti in vloge v evropski igralniški industriji.
11: Ja, jasno s hladnim jutrom, čez dan pa ne bi se od severa po oblačnost povečala, jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, trenutne od 9 do 15, čez dan do 29.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na naših cestah ni težav, tako tudi prav pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
13: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Andijem Monilom.
13: Radio Robin.
11: Dobro jutro. Zadnjič sem prebral, da Arabci sploh ne rečejo dobro jutro. Kako rečejo, nimam pojma, neki po arabsko, ma dobro jutro sigurno ne.

0: Petkovo jutro, dobro jutro, pa ga imamo. Tistega z največ lajki, tistega z največ sledilci in subscriberji. Je tako, Suska?
1: Ja, zadnje čase je kar veliko v ospredju, tudi naš papež.
0: Tudi papež Leone očitno zna priti do ljudi, ne?
1: Trenutno je v Španiji in v Madridu se je srečal z nikomer drugim kot z Bad Bunnyjem.
0: Čaki, papež in Bad Bunny, ta kombinacija mi ne gre lih v kep.
1: Ja, Vatikan je potrdil, da sta se res na kratko srečala v Madridu. Skupnih fotografij niso objavili, ampak naj bi za srečanje zaprosil Bad Bunny sam, je rekel, ker lahko prosim vidim papeža.
0: Aha, eni čakajo meet and greet po koncertu, Bad Bunny pa reče, jaz bi raje papeža.
1: Ja, in po poročenju naj bi si sehla v roke, da Bad Bunny je bil vidno ganjen, z njim so bili tudi družinski člani in še neki ljudi, tako da je imel kompanijo.
0: Ma kako lepo, veš kaj mi je všeč, da papež očitno razume, da mlade najdeš tam, kamar je glasba, koncerti, zvezdniki, ne pa samo v prvi klopi cerkve, ne?
1: Ja, ja, točno tako. Še na letu iz Rima v Madrid so ga novinarji vprašali, a si misli, da bo več ljudi na koncert od Bad Bunnyja ali pri njemu? In je odgovoril nekako v smislu, veliko jih bo šlo tja na koncert, ampak nekaj jih ja in ti bo prišlo pogledati tudi papeža.
0: Kaj pa, če bosta imela duet?

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Ja, če ste na poti v službo, zdaj verjetno prazna, ali kako, če nimate kakih obiskovalcev. Upajmo, da ne, držimo pesti. 10 do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro. 12. junija smo in prav v tem mesecu veliki večini preteče vinjeta, po tistem, ko je Golobova vlada veljavnost vinjet podaljšala za 4 mesece. Zakaj vam to govorim? Ja, ker meni preteče jutri. Če bi mi danes, bi bil že ob 300 evrov. Prej sem šel prav gledati un računček od vinjet. O, da kdaj mi velja? Sicer to lahko pogledate tudi na Darsu, ne? Upišete svojo registrsko in vam napiše točen datum. Evo, pri meni je 13. juni, torej preverite in si jo nabavite, da ne bo brez potrebe rompompom v hiši. Makej si šov,
1: Radio Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali spremeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl Zaston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
5: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Solo in ura je 7. Dobro jutro, petkovo jutro je tole. Še več tvojih najljubših po sedmi, še prej pa o zasebnem otoku, ki je na prodaj v Beneški laguni. Koliko? Ja, kar milijončkov morate zanj odštet, pa preverila Darja Štravs Tisu.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je na prodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo heliportom. Isola Santa Cristina, ki je bila v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, prvič menja lastnika po 40 letih. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetke je zatokale 20 minut z ladjo, sicer pa zakaj bi človek sploh odšel od tam.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Gledam slike te Santa Cristine. Kako je lepo. 24 milijonov je še malo. Kakorkoli pogled proti nebu, ja, hladno jutro ostaja sicer jasno, ampak ne bi se čez dan oblačnost povečala. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, danes do 29, trenutno 9 do 15.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, zato kjerkoli že vijugate, srečno pot v vikend.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: 7:03. Dobro jutro, še zadnjič v tem tednu aktualne jutranje poročile našega Simona Kovača, ki pa se je vrnil z Francije. Bonjour Simon, dobrodošel nazaj, dobro jutro, o čem bo govora?
9: Dobro jutro, danes so čoka, ki me je hebno, ki sem prišel domučo. Od nauka bi lahko rekli, da ni zajet na dopust.
0: A je?
9: Pohajat z drkej cajta, ki mačke ni doma, miši plaše.
0: Da čujem.
8: Ma,

0: No, kdaj bo konc? Ja, baby, I love you. Vse verjetno slišala že v prvo. Dobro jutro, 12:07, Sandi z vami, petkovo jutro. In z mano pa tudi Robinov poročevalec, ki poroča od doma, iz tujine, evo zadnje dni iz Francije, danes pa spet v našem studiu, smo ga veseli. Simon Kovač in jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Še včeraj sem bil kup pop dizajn, ki že leta poji nastoju pehan tloč, ker danes prehajam domov. Eko, danes zamenjam ploščo. Sem doma in prav neč prezvodačo. Švoh teden sem pelandrinu okole, prijel nazaj, cela štala. Pustmo, da je v sredu na urje rasulo po Slovenije, a je en kup ljudi ostalo brez streha nad glavo, da v škodi na pulji ne govorimo. Ma tisto ma na skrbi, zakaj vemo. Država, vlada, poskrbi za vse nesrečnike, ko zmeram, ne mine pa.

0: Par let Anžebo je imeli nove hiše, da od Puljk bojku v vilinski deželi nahovorimo. Niti tisto me ne skrbi, da zdravstveni delavci, reševalci, dohtarji, sestre, tožari, zdravstveno domov v bolnice, kamor ki deli, zaradi neizplačanega dela na praznike. Tudi tisto bo, dok si rekel keks, ki enkrat razume kapa, da jih obeden nasile, pravzaprav pa, halo, delodajalec ima zmeren prav. Pero... Da je horica pala v žnje lihu. Kaj bomo zdaj? Brez licence, brez savdu. Pusmo fuzbalerija, daš kušč travnika, balu, anjen. Še lažje se z ultra navijači, šank bira, kelnerca, ki nalumiš katle, čez jaš, za luksus, še dve bakli, enkajšna barufa, tombola. Ma vodstvo kluba, da bo jim mogli s hiše. Kako spraviti pohon spet v pohon? Zdaj, en bondant brainstorming, ki ni da so lahke, ipak je to fuzbal, pa no, traje, zmeren traje, lep primorje. Opcija za skrajšati put je, da se pokliče kajšnjaha od genialcev, ki so prodajali horicu paštajolotem, ki ideja je bila briljantna. Parma, znana po pršutu, Laura komplementarna novi horici. Mip. Škoda, da so šli obe dvojni. Parma an mip v Remengo. Prav so bili taki cajti. Lahko, da jeme in genialci še kakšno briljantno idejo. Dobro sem prišel domov.
1: Zadnji cajt. To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Your husband is coming.
1: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, 22:07, 12. junij je in danes praznujemo dan Supermana. Prvič se je pojavil leta 1938 v stripu Action Comics in seveda od takrat se je serija risanih junakov kar povečala. No? In jaz sem najmlajše vprašal, no, katerega junaka bi oni oživeli nazaj v današnji čas.
2: Supermana? Zato, da bi reševal svet, da ne bi nastal potres.
3: Peter Pan, zato, da bi lahko šla vlada. Tako šli v želo nije.
4: Tudi Peter Panaš, što da bi nam pomagal?
5: Asterix.
6: Zato, mi je všeč, ko z Obelixom gre na potovanja.
7: Pa taj mate, da bi počela smešance.
1: No, evo, ne glede na katerega bi vi oživeli, no, pa ima poslušalka Lenka odličnega junaka.
8: Ja, moj fant, ker mi je zelo polepšo življenje, da tako lepo se še nisem imela.
1: No, je povedala vse.

0: Colin in tvoji najljubši hiti, 4 minutke manjka do 7 in pol, v nadaljevanju pa v Novo Gorico, kjer je vrsta čakajoči za skrbovanje. Bilo že vse nareda, prvi razpit za izvajalca del ni bil uspešen. Kako naprej, tudi o tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
11: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Chips Crunchips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Slastne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
4: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
4: Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Prijeten petek, z vami sem Vanja Trkman. Novogoriški stanovanski sklad po neuspelem razpisu za prvo fazo gradnje oskrbovanih stanovanj ob Kornu pripravlja nov razpis. Kot smo že poročali, naj bi gradnja dveh stolpičev potekala v treh fazah, vendar bo zaradi previsokih ponudb izvajalcev projekt zdaj stekel nekoliko drugače. Najprej so opravili racionalizacijo projekta, med drugim bodo nosilni stebri tanjši in cenejši, je pojasnil direktor sklada Peter Jan.
9: Namreč sprva smo načrtovali projekt v treh fazah, temelji prvi stolpič in drugi stolpič in začenši z globokim temeljenjem, ker v lanskem letu pač še nismo imeli znane državne sheme, v tem letu pa je to znano. Za marcem in aprilom sta tako stanovanski sklad Republike Slovenije kot SID banka objavila vsak svoj razpis.
8: Slovenska izvozna in razvojna banka ponuja dolgoročne kredite za obdobje 30 let z 1% obrestno mero, medtem ko stanovanski sklad Republike Slovenije ne odobrava več kreditov, temveč nastopa kot soinvestitor. To pomeni, da lahko projekt vstopi kot do 50% lastnik.
9: Oni so v letošnjem letu oboji vsak svoj razpis objavili, vsak za svojo stvar. In mi smo se seveda prijavili, zdaj smo trenutno v fazi usklajevanja oziroma popravkov, ker imajo številne pripombe. Tako da v bistvu se bomo mi za svojo polovico investicije zadolžili pri SID banki. Govorimo okrog 9 oziroma 10 milijonov, medtem ko za drugo polovico oziroma nekaj manj, pa bo stanovanski sklad Republike Slovenije soinvestiral v svoj del.
8: Gradnja tako ne bo potekala več v fazah, ampak enotno. Z izvedbo se mudi, saj bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že lani, potrebe po vrstnih stanovanjih pa so velike. Na čakalni listi je namreč približno 150 prosilcev. Spomnimo, predvidenih je nekaj več kot 100 oskrbovanih stanovanj za starejše od 65 let, ki ne potrebujejo institucionalne oskrbe. V stolpičih bodo na voljo tudi dodatne storitve.
9: Dejstvo je, da v tem takozvanem nestanovanjskem programu, se pravi delu, ki povezuje oba stolpiča, bo na voljo nekaj površin, ki bojo namenjene drugim dejavnostim. Tukaj smo se v preteklosti, že še preden sem jaz bil na skladu, so bili pogovori tudi s določenimi socialnimi inštitucijami, zobozdravstvom in podobno, tako da zato je še vedno prostor in čas.
8: Skupna vrednost naložbe znaša nekaj več kot 18 milijonov evrov.
10: Danes bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačno začela večati, jutri precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, do 29 jih bomo izmerili, trenutno 9 do 15.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
12: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Andijem Monilom.
12: Radio Robin.
10: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v sončen vikend, to določiš ti.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin.
13: pošlji nam ga na nič 41 760 300. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

na poti i na delu. Radio Robin, tvoj.

0: petkovo jutro, Sandi in Suska odštevava z vami do vikenda.
1: Dobro jutro, ja, mogoče si ješ tu v službe, ne vem, iščeš kakšno možnost za oddih, tišino, mir.
0: Ja, me vabiš na dopust, kam grejeva Suska?
1: Nimam toliko denarja, ma lahko bi menil službo, lej tle ohlas.
0: Čaki, ma kaj se smečeš rešiti, Alora, kaj je tu? Mene ju šeč, da mi tle nekaj ponuješ, neke oglase.
1: Veš, kaj pridejo te oglasi za sanske službe v tujini, ne? No, pojavil se je tudi tako glas tle pri nas v Sloveniji in to celo v Posočju, na Krnu.
0: Kaj pa, kaj ponujajo?
1: Na Facebooku pišejo, za poletno pašno sezono iščemo zanesljivo in odgovorno osebo za delo pastirja na planini Leskovca pod Krnom. Nudimo nastanitev, stimulativno plačilo, delo v čudovitem gorskem okolju Krnskega pogorja.
0: Evo. Ma to je tu mir, frišen zrak, kam češ boljše?
1: Evo, in zato kličemo Bojana, ki je objavil oglas. Bojan, kdo je primeren za tako delo? Bi bil naš Sandi za pastirja?
0: No, hala zdaj.
2: Ja, tako bom povedal, če nimaš delovnih izkušenj, če niso temu, je zelo, zelo zahtevno. Prva dva mesta sploh, juni, juli.
1: Je pomembna fizična kondicija, odgovornost, ljubezen do živali?
2: Ja, fizično znanje, občutk za živalmi delati, moža vedeti, za kaj se gre promovša, je pa tudi dost hoje, ja. Ne.
1: Kaj pa nudite recimo osebi, ki bo zavzela to delovno mesto?
2: Kaj nudimo, malo prenačiščemo, vse ima kar jedno hrano, samo sam poskrbi po plačilo, 80 evrov na dan.
1: Bi rekli, da je tu služba tudi za nekoga, ki išče mir?
2: A ne, prva dva meseca je kar aktivno. Prva dva meseca je ful delovna, potem avgusta odvisno turizma. Če se turisti, če vcajet ni miru, septembra pa uživaš tako nekako.
1: Pri vas imate krave, se pravi cike ste napisal, ne?
2: Ma 29 krav je pol cik, pol sivk. Mentalke.
1: Kako se obnaša tako? Mislim, so bolj mirne, bolj trmaste?
2: No, se to, zato iščemo pastirje, da se ga žval. Če je samo en pastir, se ga žval navadim, potem tako, ali? Potem ni problema, ne? Če se pomenjaš vsake tri dni, pa vsak teden je pa stresno za živalo.
0: Ja, jaz mislim, da bi bilo tam kravam stresno, že sam, da me vidijo, bi rekle, kaj dela tam ona tukaj, bejš dol dolino, muhuhu.
1: Mislim, da bi po dolgem cajti nucele rohe, ja.

0: Sheeran. Kamera, 10 manjka, dobrih 10 do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Družba Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča vse uporabnike vode z javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom pa se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo tudi temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. Tako da, ja, seveda, da ne boste v ponedeljek presenečeni med 8 in 13 uro. Južno boste skuhali mičkano bolj kasno, ali pa boste šli na sendvič, druge ni. Dobro jutro!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Trgo ABC vam predstavlja.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Cristianini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
6: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Slušni.

0: vinogradnja želi dobi na apja.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Po zimi na soncu, poleti na morju.
3: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, minutka manjka do osmih, dobro jutro, po osmi pa tole. Ja, da prebudimo še tiste, ki se niso, ne? Release me, še prej pa o današnji tekmi med Bosno in Kanado na svetovnem prvenstvu v nogometu, katerih navijačev bo več? Domačih, Kanačanov ali Bosancev, ki so se mogli prepeljeti od daleč? Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister financ Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. V Torontu pa se danes piše ta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanačamo, a vse kaže, da bodo tribune v rdeče modro-belem, saj naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Manjeri pesmi dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu, Severno Ameriko spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo namreč, se bojo vzamejo barve, pesmi in džezvo.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Danes bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan naj bi se od severa nekoliko pooblačilo, jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa podobne današnjim, do 29 čez dan, trenutno 9 do 15.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jaz ne vem, ali je šel kdo ven z hiša ali ne. Nič ni na naših cestah, ja super, lepo. A ja, zato ko so zaprte. Vse je v redu, torej srečno, previdno pot še naprej. Ja, bo pa popoldne več gneče verjetno zaradi usmeri obale, tako da previdno, počasi in strpno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
5: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, petek po 8 pa seveda rezerviran, da ogrejemo glasilke in širnemu svetu damo vedeti, da je pred nami vikend, da ne bo kdo jutri naštimu budilke in če se niste še zbudili, se boste zdaj. Torej, 3, 4, petek je!
5: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi sam s vami.
1: Sandi.
0: Kaj je, Suska? Čaki. Kaj tako hitiš? Se sprav zadihana?
1: Martina je zdaj pisala. SMS mi je napisala, poslušaj. Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv. Neč takega lep vikend z dopusta.
0: No, zdaj, spet ima nekaj za bregam. Tu je, ko gre šef na dopust in nema kaj delati in potem razmišlja neumnosti.
1: Na kaj misliš, da bi lahko bilo?
0: Mislim, glede na to, da prihaja poletje, verjetno spet kaj za delati, ne? Sam zato, da ne bova preveč se ulenila. Sem prepričan, da ne bo preveč lepo, ne?
1: Če misli, da bom zdaj jaz delala ob dopusti, se moti, ne?
0: Ja, ma glavno, da gre ona na dopust. Se veš, ne, ko je šef na dopusti, se odpočije cela firma.
1: To je res.
2: Joj, Sandi.
1: Ojej, to bomo delo poslušati, da pride.

0: To je petkovo jutro na Robinu, 12. junija smo, dobro jutro, Sandi sem z vami, ja za devetošolce, pa danes še zadnji zazvoni šolski zvonec, v ponedeljk mislim, da pridejo samo še po spričevala in je to to, no, lahko rečemo od jutri dalje jih čakajo počitnice, potem pa še srednja šola, pomembna prelomnica za marsikoga, ne, in seveda zadnji dan je poseben za vse, tudi za učitelje, ko dobijo posebne zahvale svojih učencev. In mi smo preverili, kaj bodo devetošolci letos podarili svojim razrednikom.
1: Radi damo rože, nekaj za tako večen spomin.
2: Kakšno flaško recimo ali pa kakšno milo posebno.
3: Ja, lani smo dali za adrenalin, malo adrenalinski park ali je bilo? Ja, adrenalinski park pač za enkrat iti noter.
4: No. Karte za adrenalin.
3: Karte, ja.
5: Rože in čokolado.
6: Neko rožo in kremo za roke. Profesor od biologije bomo dali ribo.
7: Lani smo dali, kaj je razredničarka, profesorca od športne, piščalko in njeno najljubšo čokolado.
0: Evo, vsega se najde, od doživeti do cvetja, dišav in flajšk. Vsem učencem želim ene lepe poletne počitnice in čudovit septembrski skok med fazane. Vrr, vrr, vrr.

0: Ema, la mia città. Petih manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro. In kakšni bodo naslednji koraki nogometnega društva Gorica, potem ko ji Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodno sezono, o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
3: Trgo ABC vam predstavlja.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu. Nisem Romeo
0: in si Julija. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si.
8: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
9: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
10: V novem domu.
9: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
10: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
11: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
0: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Padec članske zasedbe v Primorsko ligo, četrti nivo slovenskega klubskega nogometa, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila licence za prihodnjo sezono, je le še zadnji žebelj v krsto zadnjih let, v katerih se je klub soočal s pomanjkanjem prepotrebnega finančnega kapitala in z neuspešnim lovljenjem tujih investitorjev. Zadnja avantura s Turkom Akinom Altajem je bila žal usodna, a v klubu so se situacijo soočili in prevzeli odgovornost. Sedaj morajo stopiti skupaj in sprejeti poteze za prihodnost. Nastale situacije pa v klubu ne želijo komentirati. Predsednik Uroš Blažica.
4: Ni v bistvu kaj dosti komentirati. Mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih. Čeprav, bom rekel, sami kriteriji ali posponevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni bilo nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne.
3: Kljub tej odločitvi mlajše selekcije ostajajo vključene v tekmovanja, ki so si jih z rezultati na igrišču tudi zaslužile. Posebej je treba izpostaviti mladinsko ekipo, ki si je v minuli sezoni priborila nastopanje v prvi slovenski mladinski ligi, a odprto ostaja vprašanje, koliko perspektivnih mladincev bo uspela Gorica ob tej neljubi situaciji sploh obdržati v svojih vrstah in koga vse pripeljati. Članska ekipa bo svoje nastope nadaljevala tudi v prihodnje, a bo delovala na amaterski osnovi. Klub bo tekmoval v ligi, za katero bo izpolnjeval vse pogoje za nastopanje, začenši, kot rečeno, v enotni primorski nogometni ligi.
4: Tu smo, ker pač odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje, predvsem glasnim zmožnostim in zmožnostim za okolja. Kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, v glasni pogon in kar se tiče članske ekipe pa minimalni stroški, amaterizem, dokaj se pač razmere ne spremenijo.
3: Klub je že leto začel proces finančne sanacije, ki ga bo v prihodnje tudi nadaljeval. Želja je, da klub obstane in ne propade kot Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko.
5: Ja, danes prva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Jutri precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, danes do 29, trenutno od 9 do 16.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, naj tako tudi ostane, pa srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro!
6: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Radio Robin.
5: Ja, menda obstajajo turistične destinacije, kjer se ne morete srečati z alkoholom oziroma v zelo majhnih količinah, nekaj za ženske, ki bi rade svojega dragega držale na kratko, evo. Če želite vsaj ene počitnice preživeti trezno, je to pametna informacija, še v tej uri preverimo več.

0: Vikend je pred nami, petkovo jutro in mogoče že razmišljate, kam bi šli, brez skrbi, prinese se veliko dogaja.
1: Tako je, poletje je tle in dohodko je tudi vsak teden več, ko gledam jaz tle. Recimo jutro v Gorici, na Belkovem trhu, bo Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Zvečer koncert skupin Loverlon in Avtomobili, evo.
0: Avtomobili na Belkovem trgu. Jaz sam upam, da pridejo s kolesi, ker parkiranje v mestu zna biti posebna disciplina. Ne?
1: Ja, še ena glasbena, recimo ideja za soboto. Na Lejknes prihaja skupina Flirt.
0: No, to je pa že nevarna kombinacija. Mm-hmm. Flirt, poletje, sobota, zvečer, potem po ponedeljek si, ma, ne je bilo nič, sam malo smo šli pogledati.
1: Mm-hmm. Že vemo, kako se konča. Še ena zanimiva za danes, zelo posebna zadeva, ki bo v Novi Gorici lov na zaklad.
0: In koga loviš? Kaj dobimo, kakšne namige, kako gre to?
1: Dajmo pa vprašati kar Ireno iz Goriške knjižnice.
2: Danes, torej ob 5:30 popovdne, bomo objavili na naši Facebook strani en dogodek, kjer bo objavljenih 15 ugank. Tiste rešitve ugank vodijo do 15 lokacij po Novi Gorici. Na vsaki lokaciji bo skrita ena kartica, lovna zaklad, trajnostna avantura po mestu. In ko najdete to kartico, jo pofotografirate in objavite v dogodku. Potem to kartico vzamete s sabo. Zdi tako, igra se bo zaključila ob 8, oziroma ko bodo najdene vse kartice. Kartice pa lahko prinesete v knjižnico do konca junija in takrat prevzamete nagrado. A vas zanima še, kakšne so nagrade?
1: Ja, to tudi, ja, če se splača laupat po Gorici.
2: Seveda se splača, so super nagrade, tudi letne članarine za knjižnico, pa karte za predstavo Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, pa vstopnice za Goriški muzej, razne platnene torbice, lončki in tako naprej, tako da so res super bogate nagrade.
1: Za naslednjič mogoče še, če imaš zamudnino, da se ti zbriše, ta bi bila za mene.
2: Dobro, naslednje leto dodamo še to. Ti bomo napisali.
0: Si hitro, ti zrihtaš potuho za tvoje zamudnine.
1: To ni potuha, včasih pač ne utehnem pravočasno nes knjih. Skratka, poletje je tle, dohanja je vedno več, več idej pa itak dobiste na robin.si.

0: Shakira, ki je po včerajšnjem odprtju svetovnega prvenstva v nogometu še za kak milijonček bogatejša. Namreč tudi ona je bila ena izmed tistih, ki je odprla tole svetovno prvenstvo. Sandi, sem z vami na petkovo jutro in če ste slučajno med tistimi, ki se boste letošnje poletje iz takšnih ali drugačnih razlogov odvajali od alkohola, evo vam informacija, kje na svetu vam bodo pri tem šli najbolj na roko. Glede na rezultate študije rehabilitacijske ustanove Lantana Recover, se boste trezni imeli najboljše na Islandiji. Tam boste menda imeli na voljo tudi veliko treznih aktivnosti. Če bi šli pa kam bližje, najdemo na drugem mestu, ja, verjeli ali ne, Italijo. Mhm, tam se pač dobro je, pije tudi če se ne, tam se jej. No, in kje je Slovenija? Skupaj z Grčijo na 19. mestu, tako da to ne bo najboljša izbira za odvajanje od alkohola. Hrvaške pa na seznamu sploh ne, mogoče tudi zato, ker i Slovenci in Angleži kvarimo statistiko, ja, žal tako je. Joj, Sandi, makej si šel,
1: radio robi. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 euro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost. Nisem Rome.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Živite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
17: Polavček.
19: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Ura je 9, dobro jutro, mi pa nadaljujemo s temle. Nino De Angelo kot prvi po 9, še prej pa o zanimivi raziskavi, ki so jo naredili, in sicer koliko bi danes stala vozovnica za potovanje s Titanikom. Haha, zanimivo, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravs Tisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. V vsej Evropski uniji pa v danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini Unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vsaj dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnjo vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoji prvi plovbi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Po jasnem jutru in dopoldnevu s hladnim jutrom, ne, čez dan ne bi se od severa nekoliko oblačnost povečala. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa podobne današnjim. Do 29 bomo izmerili, trenutno 9 do 16.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Policijska kontrola je v Budanjah pri Vipavi, ustavljajo pri pizzeriji. Evo, se jih bojo namrkali in šli na malco. Pametno, pa srečno pot.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9 in kateri hit bi bil več kot naročen za pozitivni skok v vikend, to določiš ti.
5: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Hrvatska, u vsako minuto bližje vikendu, ma ne smo še tam, bo treba še hitu zavrtit.
1: Ne, ampak drage punce ženske, ne, imam nekaj za vas, nekaj za dušo, za srce, ma tudi za pogledat.
0: Aha, in moški ne smo vabljeni, češ reči, kako?
1: Ste, samo že, če znate zdravem pet, mogoče držati telefon za kakšen story, ne?
0: Dobro, ala, tu mi grije.
1: Evo, 20. junija prihaja v Vipavski križ Žan Serčič s turnejo Na ulicah srca.
0: In ker Radio Robin misli tudi na romantične duše, ne?
1: Evo, vam podarjamo dve vstopnici za koncert. Sodelujete pa lahko tako, da greste na Instagram Radio Robin in v komentar označite osebo, ki bi jo peljali sabo. To je to.
0: Torej Instagram, ne na Facebook.
1: Ja, Instagram.
0: Lahko pa pelje ste punco, prijateljco, moža, fanta, karkoli.
1: Lahko Sandija, če nimaš lih druge opcije.
0: Ma, jaz dvomim, da si Žan želi, da bi tam pršel v prvo vrsto. S tem mojim vampkom sigurno vzamem so pozornost njegovim six-packom.

Jako, ja volim, 26.9. Dobro jutro, počasi tudi že dobar dan, 12. junija smo in menda prav v tem mesecu veliki večini preteče vinjeta po tistem, ko je Golobova vlada veljavnost vinjet podaljšala za 4 mesece. Zakaj to govorim? Ker meni preteče jutri. Če bi mi danes bi bil že ob 300 evrov, torej preverite in si jo nabavite, da ne bo brez potrebe rompompom v hiši. Na nič 4.1, 760, 300 pa mi pridno pošiljate svoje hite za pozitivni skok v vikend in v Matejini pisarni želijo dekleta slišati Britney Spears, pravijo, da so same super stronger babe na kupu. Ja, več kot odlična za nadaljevanje tega petka. Žujo!

0: Tommy Cash, espresso macchiato. Verjamem, da je prvi espresso že padel to jutro. V nadaljevanju pa pade še kakšna lokalna novička. Pestro celodnevno dogajanje se nam jutri obeta v Novi Gorici, ko Bevkov trg zauzemata Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Kaj vse se bo dogajalo prav o tem v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Premanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Rok 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo. Slastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
11: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se bo jutri odvil Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Krajevni praznik Nove Gorice, Goriški dan, bo letos skupaj s festivalom ljubiteljske kulture znova združil ustvarjalnost mnogih društev in posameznikov ter povezal različne generacije v skupnem kulturnem utripu mesta. Predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, Oton Mozetič.
15: Več kot 300 nastopajočih iz 22 kulturnih skupin in društev. Bodo začeli s programom že dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, potem z literarnim programom, z večernim programom na Bevkovem trgu, kjer bodo nastopili plesalci, zbori, Goriški pihalni orkester, ter zvečer še skupini Lavloren in Avtomobili.
14: Letos so se organizatorji odločili, da praznik krajevne skupnosti Nova Gorica povežejo skupaj še s festivalom ljubiteljske kulture ob 70. obletnici Zveze kulturnih društev Nova Gorica.
15: Goriški dan govori o nastavku in razvoju mesta, Festival ljubiteljske kulture pa ustvarjalnost ljudi, ki v tem mestu živijo. Zelo se nam je smiselno, da združimo prazni skupnosti za praznikom ustvarjalnosti v eno skupno praznovanje.
14: Goriški dan in festival ljubiteljske kulture bo potekal čez cel dan. V primeru dežja bo program izveden v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Še na Kras, 5 zgodb za odkrivanje Krasa tokrat na kolesu. Lokalna akcijska skupina LAS Kras v okviru projekta Cycle Promotion spodbuja trajnostni kolesarski turizem na slovensko-italijanskem čezmejnem območju in načrtuje novo ponudbo za kolesarje skozi 5 tematskih doživetij. Ta povezujejo kraško območje od Koprske in Tržaške obale prek kraških vasi vse do Goriške, tako poroča Primorski dnevnik. Cilj projekta je spodbuditi večdnevno kolesarsko raziskovanje čezmejnega območja in okrepiti povezave med Slovenijo in Italijo. Projekt zdaj prehaja v naslednje faze. Poleti nadgradnja poti, jeseni testiranje, leta 2027 pa zagon celovite turistične ponudbe.
0: Danes prva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa naj bi se od severa oblačnost povečala, jutri precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa podobne današnjim. Danes do 29, trenutne od 9 do 16.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, ne so šli še na malco. Policijska kontrola še kar čaka v Budanjah. Prvi pavi ustavljajo pri pizzeriji, da neki nabirajo malo čentejžmu, da grejo pol lahko na malco. Tako da počasi previdno in srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: Dobro jutro, evo, Susko naj uskrbi, kaj se bo zgodilo v pandelek. Namreč Suska prej dobila SMS od šefice. Kaj je v njem napisala o svežim nadaljevanju? Ja, ne bo nam dobrega verjetno. Dobro jutro.
16: Ma,

0: 20 manjka do 10. Dobro jutro, Sandi sem z vami, oziroma počasi tudi dober dan. Petkovo jutro se preveša v dopoldan in danes je Suska na svoj telefon prejela en precej sumljiv SMS.
1: Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv. Neč takega, lep vikend z dopusta.
0: Res ne vem, kaj naj čakam. Ta SMS je poslala naša šefica Martina, če imate kako zamisel. Kaj nama šefica pripravila, kaj ima za bregam? Dajte namigant na 0741 760 300, dajmo skupaj ugotavljati, katero smer gremo. Prihodni teden bo vam menda dobila neki ziv. Prav vidim, kako bo ta vikend hitro mimo, sam da bo prej kažin. Danica, kaj misliš, da nama pripravila naša šefica? Kam gremo?
2: Ma, ne boš pošle na dopust. Vse si zasluži, ste oštja, ja, sej, blebeta ste že celo leto. Vas radi poslušamo, ja. Ma si zasluži, ste tudi dopust.
0: Tako, da se nam jezik malo odpačije. Ana, kaj praviš ti?
3: Jaz mislim, da vaju bo poslala v Horiški bazen, kaj je nov, da se bosta mogla vrš noter. Da vas vidimo v kopalkah.
0: Draga moja, mene v kopalkah ne boš gledala, sem se malo kasno lotil hujšat, tako da vam pič ne bo kar lepo skrit. Očitno bo več znanega v ponedeljek, enkrat po 7 uri zjutraj, to bo treba slišati, ne hodite daleč.

0: Flirt. Romeo in Julija, dobrih 10 do 10. Dober dan, Sandi, z vami. 12. junija smo, ko bi pa mestna občina Nova Gorica lahko praznovala svoj dan. Ste vedeli to? A? Danes praznujemo svetovni dan vrtnic. Marsikatera poslušalka se strinja, da ni lepšega, kot če dobiš šopek takih domačih, dišečih. Alenka iz Cvetličarne, torej cvetličarka Alenka, no, je vrtnica še vedno najbolj priljubljena roža za ušopek? Kaj pravite?
1: Jaz bi rekla, da ja, da je še vedno number one vrtnica. Vrtnica je velja v vseh kulturah, velja tradicionalno, simbolizira lepoto, ljubezen. Z vrtnico poveš več in marsikaj. Če vrtnico pošiljaš, ti vsak mesec simbolizira večno ljubezen. In to je neodvisno od barve. Rdeča vrtnica je vedno ljubim te. Bela vrtnica pa simbolizira čisto ljubezen, nedolžno in tudi skrivnost in molčečnost.
0: No, evo, zdaj smo zvedli nekaj novega, sicer pa vrtnice ima tudi trnje. To ne bi ponazarjalo trpljenje. Kako lahko trpljenje vključimo v ljubezen?
1: Zato jaz bi lahko rekla tako, da ljubezen je kot vrtnica. Včasih in tudi trajnost vrtnice je kot ljubezen. Tako bi rekla, ker vrtnica ima trnje. In ljubezen in zakon je marsikdaj tudi trnjav. Marsikdaj se mora zbost, da krvaviš in potem nazaj vstaneš. Nazaj se imaš rad. Tako je vrtnica s svojimi trnjami ponazarja, da včasih ljubezen ni vedno lepa, včasih je tudi grda, ma zato se treba potruditi, da si skupaj in zato je rdeča vrtnica simbol ljubezni.
0: No, zelo, zelo lepo povedano, torej možje, danes po službi vemo kam, ne? V prvo cvetličarno, po en velik šup vrtnic za svojo draho, boste videli, kako bo kontinenta.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Kia World Cup. V času mundiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Meblo Yogi. Mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
17: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
16: Prosim?
17: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Iščete ograjo, ki ne rjavi
21: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
20: Izberite aluminijaste ograje Simp.
21: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
20: Simp. Za varno in lepo stran doma.
22: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47.000 podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija med cinko med ZDA in Iranom, pogajanja v miru še niso zaključena.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, krasno bomo imeli danes, tako da definitivno boste rabili tudi sončna očala. Najvišje dnevne temperature bojo od 19 do 25 stopinj, jutri pa že precej jasno z najnižjimi jutranjimi od 8 do 14 in najvišjimi dnevnimi od 24 do tudi 29 stopinj Celzija. Prve padavine pa nas čakajo šele v ponedeljek, tako da izkoristimo ta vikend.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Pa srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robi. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami v tem dopoldnevu, v naslednjih minutkah pa v moji družbi Portoroščan, zdaj solo pevec, skoraj evrovizijec in bivši član skupine BOM. Luka Cvetičanin, Luka je z nami, živjo.
11: Živjo, živjo.
4: Svoj prvi singel predstavljaš danes.
11: Res je.
4: Pravi, pred leti si bil že pri nas z bivšim bojbendom BOM. Pa trije, zdaj sam, kako to?
11: Ja, kako to? Ne, tako je prišlo, ne. Mislim, po, dajmo reči, prav večin krajši, no. Češ, v družko sodelovanje je bilo ene 5 let, ne, smo bili skupaj in z leti pač se človek, mislim, odrašča, spreminja, ne, in nekako smo, vsak je imel nek svoj okus in nekako nismo uspeli najti skupne poti oziroma nekega skupnega cilja, ne, da bi vsem dogajal. Ne. In pa veš, kako še življenje, pa vsak ima neke svoje prioritete, pa tako, ne. Ni pa nič bilo nič big deal, da bi se kaj skregali. Smo z frendi ostali, ampak smo šli...
4: Super, vsak, zdaj si svojo stopil na svojo spot. Ja. Z te poti prihajajo tudi že nekrasne, dobre stvari. Nov komad Lovec san, ki smo ga že slišali tudi čez mejo in po Evropi v angleški verziji. Ja. Kako je slišati slovenska verzija, kako je komad nastal in še več, vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa Inner Circle in Sweat.

0: Inner Circle in Sweat, 7 minut čez 10, je na Robinu Jakob z vami, z mano pa glasbenik, ki je v zadnjih letih prehodil kar zanimivo pot, najprej skupina Boom, potem Odr Slovenija ima talent tudi, pa San Marino lovil Eurovizijo, zdaj pa prvič zares tudi samostojno, z mano je Luka Cvetičan in Luka! Luka, kako si?
1: Super, super.
0: Ja,
1: vedno rad prinesem. No, sej smo bili, no, ni da smo zdaj bili vsako leto, ampak smo bili parkrat in vedno sem se veselil, no, mi je všeč energija. Mislim tako, ne, veš, to primorska, to se mi malo...
0: Se vede, primorci se zelo...
1: Se dobro razumemo.
0: Razumemo, tudi štajercami, ne, taka itak, energija, itak. Tista veseljaška.
1: Tako da mi je vedno to bilo špica.
0: Lepo, Luka, ti imaš za sabo že... En kup glasbenih poti, različnih poti, če te danes nekdo prvič sliši ali pa vidi, no, kemu sploh rečeš? Kemu rečeš, da si bil član Boom, skoraj Eurovizije, ali kantautor s kitaro?
1: Kaj nekoga, ki me pozna, mislim, prepozna.
0: Tako.
1: Kaj mu rečem? Wow, dobro vprašanje. Ja ne vem, po mojem, odvisno, ponavadi vidim, od kje me človek pozna, ne?
0: Aha.
1: Pol na podlagi tega, no, nekako.
0: Ja, nekaj, predstaviš se ti lahko na sto in en način.
1: Ja.
0: Zdaj pa zanimiv preskok, ne, iz boy band skupine, kjer si eden od treh, v projekt, kjer si na odru samo ti.
1: Ja.
0: Ali se še vidite kaj s fanti, ali ste šli komplet, vsak po svoje?
1: Ne, se vidimo. Smo lih kakšen dva tedna nazaj sem bil, smo šli na kavo s Patrikom, pa tako malo.
0: Ne,
1: je. Smo v super odnosih, še vedno se slišimo, tako da sam pač vsak dela zdaj, bom rekli, v svojem tempu, pa po svojih željah. Mm-hmm. Tako da ni nobenega bad blood ali kaj tako.
0: Tako pa je strašno iti po svoje drugače.
1: Ma, zdaj mi več ni. Na začetku mogoče je, ne vem, če bi rekel, če bi bilo strašno, ampak mogoče neka ta nova izkušnja in bolj manj ta excitement, ne, to neko navdušenje novo. Mogoče prvi nastop, ko sem ga imel, je bil malenkost prisotna trema, ne zaradi samega nastopa, ampak ker je pač... Zdaj se pa to začenja za res, ne?
0: Ta vsa pot. Odgovornost je tudi na tebi.
1: Tako,
0: verjetno, ne?
1: Tako, itak, valjda. Če kaj gre na robe,
0: ja,
1: ne morem gledati levo in desno.
0: Ne moreš kazati prsto.
1: Ja, seveda. Ampak ni, da bi bilo kaj mi hudo. No. Uživam. Itak je odr, muzika, ali sem s kom, ali pa ne, mislim, uživam enako, tako da...
0: Važno, da je dobra glasba in zato si tako. Tudi danes tukaj, ker predstavljaš svoj prvi komad Lovec iz sanj.
1: Zdaj se pa to začenja za res, ne?
0: Ta vsa odgovornost je tudi na tebi.
1: Tako,
0: verjetno, ne?
1: Tako, itak, valjda. Če kaj gre na robe,
0: ja,
1: ne morem gledati levo
0: krivo,
1: in desno.
0: Ne moreš kazati.
1: Ja, seveda.
0: Res je.
1: Ampak ni, da bi bilo kaj mi hudo. No. Uživam. Itak je odr, muzika, ali sem s kom, ali pa ne, mislim, uživam enako, tako da...
0: Važno, da je dobra glasba in zato si tako. Tudi danes tukaj, ker predstavljaš

0: obseden, bom rekel, obseden s country glasbo, kot mali, tako prvič slišiš, ne vem kaj sem, 8 let, nisem niti vedel, zakaj gre, valjda, ne. Prvič slišiš, ne, ampak me je enostavno neki toliko pritegljeno ali pa neka čustva v meni prebudilo, da ta žanr prebudil, da enostavno sem do zdaj pač od takrat zaljubljen ta žanr in mi dogaja in to pač tudi je valjda. Je smiselno, da sledim svojemu srcu na solo poti.
1: Pesem pa govori torej o nočnih vožnjah, ne, prijateljih, občutku svobode, čeprav razumem. Je pa nastala s Kevinom Korodinom, ne? Spontano bi lahko rekli.
0: Res je, ja. V bistvu s Kevinom se poznamo že neki cajta in je bila vedno neka želja, oziroma ko sem bil še član Buma, je bilo to takrat samo tako, mimo grede tema, da bom mogoče enkrat sodelovali. Ne, ker, in potem, ko sem stopil na svojo pot, na solo pot, smo se spet dobili, pa smo rekli, le je predlagal, da bi kje ustvarili skupaj in smo se pol dobili in v bistvu naredili tako mat. Ne.
1: Kaj te je pa spravilo tebe v ta stil, ki ga danes uporabljaš v svojih komadih, torej v svojem prvem komadu, torej v country stil?
0: Kaj me je spravilo?
1: Ja?
0: Od malega govorimo.
1: Tako?
0: Ja, ne vem, zdaj to bo moj bolj fantje se bolj poistovetili z mano, ali pa tudi kakšna punca, se ne vem, no. GTA San Andreas. GTA San Andreas videoigrca, okay. Ker sem prvič slišal country muziko, ne, tam je bila radijska postaja K-Rose, ne, in ja. All My Exes Live in Texas je bil prvi komad, ki sem ga kadarkoli slišal, nisem niti vel, zakaj se gre, veš. In takrat sem bil hooked in evo, gotovo.
1: Pa tudi tale.
0: Ja.
1: Je tako,
0: Eagles
1: legendarni
0: Eaglesi. Absolutno.
1: In ti jim slediš tudi svojimi komadi, torej Lovec iz San, tvoj prvi singel, a ga čemo slišati, kaj praviš?
0: Demo.
1: No pa demo. To je Luka in njegov novi singel, tokrat v slovenski verziji Lovec iz San.

0: dan. Lovec i San, prvi singel Luke, ki ostaja z nami. Dajte mi na 0-4-1-760-300 sporočiti, kako se vam zdi, mi dva, kar uživava tukaj ob muziki. Meni je zelo všeč Luka, moram reči. Se pravi, Portoroščan, večina ga verjetno tudi pozna kot enega od treh bumovcev, ali pa seveda po tem komadu. To pa isti komad, ampak angleška verzija, ne? Komada ja, Lovec iz San. Torej, bi rekel, da je lažje v angleščini pet ali v slovenščini?
1: Oziroma, kaj
0: ti je ljubše?
1: Ja, mislim, zdaj bom mogoče. Tako, ampak glej, bom čisto iskren. Ne, angleščina mi je sicer bližja, ne? Tako, kar se tiče songwritinga, ne? Pisanja tekstov. Po mojem tudi zato, ker sem celo življenje, s tem sem odraščal. Ne? Verjetno je tudi to definitivno neki podzavesti. In tudi ko pojem, mi je nekako lažje, ali težje, to je relativna stvar. Mislim, da eno in drugo nič ni težko. Ne? Ampak pri tekstopisju pa zna biti kakšna, ker slovenščina je še vedno delikaten jezik. Ne? In čudovit jezik. Ampak tako, moraš fajn potruditi, ni tako enostavno. In lih zaradi tega mogoče mi je po eni strani tu slovenščini komade pisati, ker je dodaten challenge. Ker v angleščini konc koncev, daj pravimo, se skor vedno vse sliši dobro. Ne?
0: Ja.
1: Mislim, nam, ne.
0: V slovenščini ti je torej to nek izziv.
1: Absolutno, absolutno. Ampak mogoče, že, če bi čisto lahko zbiral in da ne bi bilo nobenih omejitev, bi mogoče rajši angleščino, ampak...
0: Angliško.
1: Ampak ni mi hudega, no.
0: No, super. In to verzijo smo lahko tudi prvič slišali v tujini, ne?
1: Tako je.
0: Na Eurovizijskem predizboru v San Marino. Kako je bilo to?
1: Ma čudovito, ne. Itak smo imeli že kot prva izkušnja, ko smo bili z Boomom takrat z pesmijo Dance Like This, ki smo do finala prišli in smo bili peti na koncu, kar je bilo takrat za nas. Samo, bomo rekli, tako... Sanjali smo lahko o tem razpletu, ne, in se nam je poklopilo in je bila čudovita izkušnja in letos sem nekako malo vedel, kaj pričakovati od tega. Ne. In je bilo mogoče malenkost, bom rekel, sem bil že navajen, poznal sem določeni ljudi, ni pa bilo lažje, bom rekel, ker si spet eden izmed solo pevcev. Tam smo bili res malo drugačni od ostalih, trije vokalisti tako in je bila to neka prednost oziroma neka zanimivost. Zdaj pa je bil tako mogoče malo večji challenge in tudi manjša pričakovanja, valjda, ne. Ampak mi je vseeno uspel izjemen rezultat biti top, biti več kot tisočih med top 30, ne. Oziroma v polfinalu top 15, ne, na vsak polfinale. Se pravi, je izjemen. Mislim, razvijel sem ful veselno.
0: In nas ne preseneča, ker komad je res krasen. Zdaj pa mogoče, kaj je trenutno največja želja za naprej, kakšni so kaj plani, nas čaka kaj novega?
1: Ja, absolutno. Že zelo kmalu pripravljam že naslednji single, ki sem ga v bistvu v sodelovanju besedilo, ne, sta mi pomagala napisati drill, ne,
0: reperja poznate.
1: Ja, okay. Reperja, itak poznate, po mojem, vsi.
0: Seveda.
1: Drill in še en lokalni reper Burke. To se poznamo že vrsto let mi in smo nekako ko songwriterji, ne? Tako da sem mi pomagala pri besedilu, tako da ko me čakam, no, da ga prijem predstaviti oziroma da ga dam ven. No.
0: Kdaj pa približno lahko, če nam lahko zaupaš, kdaj je planirano, da bomo lahko tako mat slišali oziroma tudi kje te lahko spremljamo sproti?
1: Ja, točnega datuma še nismo določili, ampak vemo, da v avgustu sigurno. No,
0: no super, se pravi avgust. Še letos.
1: Ja, še letos, absolutno. Ja, ker pol že, oktober je že tretji komad, tako da...
0: Wow.
1: Hočem tudi to poletje spisati album, tako da pol da bo res... Treba na polno.
0: No, super, se pravi, se bo še vrnuh nam. Absolutno. Sreča, evo, Luka, hvala za obisk in
1: hvala
0: srečno na tej poti in še hvala. Več takih.
1: Hvala vam, res... Komaj čakam, da se spet vidimo.
0: Živja.
1: Živja.

0: Eagles in New Kid in Town, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa v Novo Gorico. Gradnja oskrbovanih stanovanj ob Komnu bi se že morala lotiti, a se je zapletlo. Vse čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandije Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
6: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Cristianini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Po zimi na soncu, poleti na morju.
11: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
15: A ti?
16: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
17: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Prijeten petek, z vami sem Vanja Trkman. Novogoriški stanovanski sklad po neuspelem razpisu za prvo fazo gradnje oskrbovanih stanovanj ob Kornu pripravlja nov razpis. Kot smo že poročali, naj bi gradnja 2 stolpičev potekala v 3 fazah, vendar bo zaradi previsokih ponudb izvajalcev projekt zdaj stekel nekoliko drugače. Najprej so opravili racionalizacijo projekta, med drugim bodo nosilni stebri tanjši in cenejši, je pojasnil direktor sklada Peter Jan.
21: Namreč, sprva smo načrtovali projekt v 3 fazah, temelji prvi stolpič
0: in drugi stolpič in začenši z globokim temeljenjem, ker v lanskem letu pač še nismo imeli znane državne scheme, v tem letu pa je to znano. Za marcem in aprilom sta tako Stanovanski sklad Republike Slovenije kot SID banka objavila vsak svoj razpis.
20: Slovenska izvozna in razvojna banka ponuja dolgoročne kredite za obdobje 30 let z 1% obrestno mero, medtem ko Stanovanski sklad Republike Slovenije ne odobrava več kreditov, temveč nastopa kot soinvestitor. To pomeni, da lahko projekt vstopi kot do 50-odstotni lastnik.
0: Oni so v letošnjem letu oboji vsak svoj razpis objavili, vsak za svojo stvar. In mi smo se seveda prijavili, zdaj smo trenutno v fazi usklajevanja oziroma popravkov, ker imajo številne pripombe. Tako da v bistvu se bomo mi za svojo polovico investicije zadolžili pri SID banki. Govorimo okrog 9 oziroma 10 milijonov, medtem ko za drugo polovico oziroma nekaj manj, pa bo Stanovanski sklad Republike Slovenije soinvestiral v svoj del.
20: Gradnja tako ne bo potekala več v fazah, ampak enotno. Z izvedbo se mudi, saj je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že lani, potrebe po vrstnih stanovanjih pa so velike, na čakalni listi je namreč približno 150 prosilcev. Spomnimo, predvidenih je nekaj več kot 100 oskrbovanih stanovanj za starejše od 65 let, ki ne potrebujejo institucionalne oskrbe. V stolpičih bodo na voljo tudi dodatne storitve.
0: Dejstvo je, da v tem tako zvanem nestanovanjskem programu, se pravi delu, ki povezuje oba stolpiča, bo na voljo nekaj površin, ki bojo namenjene drugim dejavnostim. Tukaj smo se v preteklosti, že še preden sem jaz bil na skladu, so bili pogovori tudi s določenimi socialnimi inštitucijami, zobozdravstvom in podobno, tako da zato je še vedno prostor in čas.
20: Skupna vrednost naložbe znaša nekaj več kot 18 milijonov evrov.
21: Ja, krasno, jasno in sončno zunaj, sončna očala na nos, kratke rokave in dejmo se navžiti vitamina D, kar se da, ker nas ponedeljkom že čakajo spet prve padavine, danes pa temperature tudi do 25 stopinj, jutri spet precej jasno z najnižjimi jutranjimi od 8 do 14 in najvišjimi dnevnimi do 29.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Promet še naprej poteka gladko, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55.
23: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
24: Tam je doma kakovost in udobje.
23: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
24: Ter priznano pohištvo Alples.
23: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: Dve minutki čez deseto in pol.
25: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Ja, štiri v vrsti so na vrsti in kmalo zavrtimo super muziko. Tokratni paket pa začenja on.
26: To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli.
21: Žan Serčič, ki bo 20. junija poskrbel za krasno vzdušje med romantičnimi zidovi Vipavskega križa in na enemu parčku pokrijemo vstopnico mi. Dobite pa jo lahko tako, da skočite na naš Instagram, kjer pod objavo označite nekoga, ki bi ga vzeli s sabo, mi pa bomo potem med vsemi komentarji zžrebali nekoga, ki bo prejel dve brezplačni vstopnici. Tako da kar hitro skoči na Instagram in označi svojo simpatijo.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: chock. Chris Rea in The Road to Hell. Skoraj dobrih 10 še manjka do 11. Jakob z vami v moji družbi, pa zdaj tudi naš novinar Kenijan in voditelj Uroš. Kje delaš na to, kaj spet?
1: Ja, zelo lepo videti smo to, he?
2: Ja, tebe nismo prišli polet, ko si lep, ne? Ja. Ne, zaradi svetovnega prvenstva na nogometu Hec, znamo, kakšno narobe razumel. Do 19. julija vsaki dan spremljamo aktualno dogajanje na svetovnem prvenstvu v Kanadi, ZDA in
1: Mehiki,
2: sem tudi v Avstraliji.
1: Ja, ta bi bila močna.
2: In rezultate pa vse ostalo dogajanje, no, tako da bomo dvakrat dnevno poročali vse, kar se dogaja. In včeraj je za nami prva tekma, prvi dan.
1: Ja, prvi dve tekmi. Začelo se je, ki je lepše kot na kultnem stadionu Azteka, ne? 87 tisoč duš je videlo zmago domače Mehike proti Južnoafriški republiki z 2-0. Zanimivo, da na tej tekmi smo videli več rdečih kartonov kot golov, ne? Padli so 3 rdeči kartoni, 2 na Južnoafriški, 1 na mehiški strani in zanimivo je že skoraj presehla ta lestvica, ne? Kartonov na zadnjem svetovnem. V Katarju so bili samo 4 na celem turnirju, včera 3 rdeči. Ne? Ma dobro, pustimo stati. 2-0, gola sta dosegla za Mehičane, Quinones v 9 in Raul Jimenez v 67. minuti. Pač z gotovostjo lahko rečemo, da si je Mehika to zmago zaslužila, kvalitetnejša, boljša, željna in tako naprej. Je pa potem po noči potekala še 4 po našem času, še tekma med Južno Korejo in Češko in tudi tu smo morda pričakovali zmago Južne Koreje, dosegli so jo z 2-1, ni pa šlo vse tako gladko, ne?
0: A spet rdeče kartone, ali kaj?
1: Ne, ni bilo rdečih kartonov, je bil pa razveljavljen gol za Čehe.
2: Tako da... So pa imeli Korejci rdeče drese, to
1: pa
2: res.
1: Tako pa ja. Tud, sicer so tudi Čehi rdeči, ne, ma zdaj
0: Zakaj
1: so mogli.
0: Zakaj je bil pa razveljavljen gol?
1: Zaradi offsajda. Souček dosegel gol, sicer za 2-1, mislim, da še za 2-1 bi bilo za Češko, ampak potem so sodniki razveljavili zaradi nedovoljenega položaja. Čehi so sicer povedli v 59. minuti, zadev je Krejči, potem pa 1-1 in Buem in Beom Hwang je izenačil in potem pa še podal za zmagoviti zadetek, ki ga je dosegel rezervist Hyun Gyu v 80. minuti.
2: Tako, ne moramo pa niti mimo včerajšnjega slavnostnega odprtja svetovnega prvenstva v mehiški prestolnici. 90 minut na slovesnost ob odprtju prvenstva se odvila pred prvo tekmo. No. To je bilo en kup slavnih imen, recimo Salma Hayek je pozdravila, ta igralka, ne, je pozdravila pa en par drugih, tudi je bilo takih kar znanih. No. S tem, da zanimivo, ne, mehiške predsednice Šenbrun, Kristine Šenbrun pa ni bilo, ne. Ona je rajši dala svojo karto, ja, diplozo, enemu naključnemu izbranemu mlademu, ki si tega ni mogel privoščiti. Čast.
1: No in včeraj... Še en dober razlog oziroma izgovor za to, kaj ne spremljaš nogometa, verjetno, ne?
2: Ja, verjetno tudi. No, je bila pa glavna zvezda zagotovo včeraj Shakira, ne, ki je že četrtič nastopila na uvodih v evropsko prvenstvo in bila je skupino plesavk tam, no, in v družbi nigerskega pevca Burne Boya izvedla nalezljivo pesem, tudi eno izmed himen letošnjega svetovnega prvenstva z naslovom Daj, daj.
0: Okej.
2: Okay. In veš, kaj ti samo lahko rečem, sem gledal posnetek, ne?
0: Ja. Si gledal Shakira, ti?
2: Zna. Malo več. Je bela cesta, da zna, ej.
3: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
10: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
10: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
10: Greva!
11: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine Love Lauren in Avtomobili.
12: Skozi leta potuješ.
11: Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
13: Nisem Rome.
14: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
15: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
16: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol. Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
17: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
19: Polavček.
20: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
23: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Offenbach in Wasted Love, energično v tem dopoldnevu, naslednjo uro pa začenja on. Eros Ramazzotti z njegovo Adesso tu, še prej pa tudi o tem, da bomo v teh dneh lahko na nebu videli tri planete. Kje in kdaj jih lahko najboljše vidimo? Ja, to je pa za nas preverila Ula Šegula, ostanite blizu.
1: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekura. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija medtem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno ostaja in 25 stopinj bomo dočakali danes, jutri pa soncem temperature tudi do 29. Prve padavine napovedujejo od ponedeljka dalje, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 19 v Vedrijanu, 17 v Bovcu in 11 stopinj na Uetelci.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so nastali na primorski avtocesti pred Kozino proti nam in pred Postojno v obe smeri. Previdno in strpno po cestah, da ne bo ničenega dneva. Če pa na poti še kaj zasledite, vabljeni, da se varno ustavite in mi to sporočite na nič 80 22 55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan vsem z mano, petek je tukaj, kar pomeni, da je spet čas, da skupaj izberemo najboljšo zgodbo tega tedna. V nadaljevanju slišimo pet dobrih zgodb, med katerimi boste na koncu vi tisti, ki boste na vam najboljšo pritisnili svoj petkov pečat. Glasovali boste lahko z SMS-om na 041 760 300, do takrat pa sosednja legenda Eros Ramazzotti in Adesso tu. Uživite!

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Radio Robin poslušate, lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ja, ura je že prava, da se zopet lahko podamo med pošteno dozo pozitive. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Dobrodošli. Ja, Theodore Roosevelt je že dolgo časa nazaj izjavil eno lepo misel, ki pravi: verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Rade volje verjamemo, da so v to, da zmorejo in da gredo proti cilju, verjeli tudi glavni akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. In tudi v tej edici jih imamo pripravljenih pet, kam pa vse odpravljamo. Najprej po poteh izjemne ajdovske triatlonke Tinkare Stres, ki niza zmago za zmago. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Nadaljevali bomo pri vrhunskem vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je svoji zbirki priznanj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o okroglem jubileju. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja v tem letu. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost pred dnevi v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Šli bomo tudi v šempetrsko porodnišnico. Pred dnevi je tam potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice so predali sredstva v višini 11.803 evrov. Zadnja dobra zgodba pa nas popelje v preteklost. Ajdovsko podjetje Burjati, ki je zasnovalo projekt z naslovom Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Kajti predstaviti vseh petih zgodb bo namreč sledilo glasovanje, lahko boste poslali SMS na številko 041 760 300, lahko si jo že zapišete, tora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Kajti predstaviti vseh petih zgodb bo namreč sledilo glasovanje, lahko boste poslali SMS na številko 041

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih tokrat začenjamo pri izjemni mladi športnici. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Z njo se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Živjo.
2: Tinkara, kako doživljate ta uspeh?
1: No, v bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej bolj pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
2: Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
1: V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometra, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj, nisem pa bila nič zmatrana, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sploh ali bi se udeležila.
2: Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
1: Ma v bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa spet bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
2: Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
1: V bistvu včeri sem razdešil državno prvenstvo v supersprinti, ki je bilo tudi tako malo pomembno, je tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji.

0: pole imam pa naprej še sredozemske igre, tam bolj proti konc poletja, no, pa še neke evropski tej pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
1: Si postavljate tudi kakšne cilje?
0: Ja, mislim, želja je, zdaj sicer je to balkansko, sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo četrta na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že, pač zapisani, sam se mi zdi, da je tem na tem nivoju, bo po mojem vseeno malo drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no, grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo, ja.
1: Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
0: Najlepša hvala tudi vam.
2: V nadaljevanju pa od vrhunskega športa k vrhunskemu vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je zelo znan vinar, ki zbira odličja kot za šalo. No, svoji zbirki priznanje sedaj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v ložah na Vipavskem. Že vrabci na strehah čivkajo, da je tam doma odlično vino. No, med tistimi vinarji, ki ga pridelujejo, je tudi vinar Dušan Benčina. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dušan, lepo pozdravljeni in seveda čestitke.
1: Ja, lep dobro dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Najprej seveda klasično vprašanje, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno in vedno kljeti, ne vem, 2-3 ozorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v kljeti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takem, s takimi vini polje praktično več lahko posod. Ne? Ni pa rečeno, da boš posod zmahal, ker to je tako rekla kazala. Ne? Moramo reči, da smeš biti preveč vesel, če zmahaš, pa je žalosten, da si peti ali pa šesti.
0: Kako pomembno pa je sodelovanje na tovrstnih dogodkih, s tem se vendarle tudi nekako utrjuje poznavanje o naših vinih?
1: Vse dohodkov je čuda, ne? Posod res ne moreš biti, ne? Ampak vsaj nekaj dohodkov je prav, da se održiš, tako da te ljudje spoznajo, da izstopiš iz, če si doma ni neč, ne bi ne vej zate, in če malo ne deliš na promociji, je škoda, da deliš dobro vino, če pole ne bi ne v tem ne vejo, kaj imaš doma. Tako da je treba jeti vsake toliko tudi na kakšne take preditve.
0: Gre pa pri tekmovanju Best Producer, če sem prorazumel, za eno tako specifično tekmovanje.
1: Ja, to je eno posebno tekmovanje, ne? Svajanje vina s hrano. In tu so in potem oni pač izbirajo te vina najboljša, ki se uklapljajo s to hrano. In moram reči, od nas so zbrali 8 vzorcev, kar smo presijali izredno konkurenco in smo zelo ponosni od teh 8 vzorcev. Smo tudi napravili tak krasen promocijski kovček za teh 8 flašk. Tako da tudi tu imamo zelo prodaj, da če kakšnega pravi zanima, kakšne so bili te vina, lahko tudi poskusi.
0: S tem pa se tekmovanje še ni končalo, je res?
1: Ja, res je. Zdaj, prejšnji teden smo imeli predstavitev vseh teh nagrajenih vin v Mariboru. Smo bili zelo zadovoljni z obiskom, zelo pozitivno in zelo dobri obiskovalci, razni hotelieri, poznavalci vina, tako da te tudi ti spoznajo. In prav podelitev nagrad, te diplom za ta vina, bo pa na salonu, vinskem salonu v Mariboru, v SNG, ne vem, enkrat konc oktobra, ne? Takrat bomo pa podelili tudi še diplome. No. Moram pa reči, da se mi tu zaključilo, da smo lih ta teden zdaj zvedli tudi tu, da smo v Radgoni dobili 18 ali 19 zlatih medalj in dva prvaka Vipavske vinske ceste. Tako smo tudi ponosni. Nam ni uspelo priti do šampiona, ker zdaj smo bili že navajeni več let med tudi šampiona, ampak lej, tako je. Jaz, tu se rekel prej, v redu je. 18 zlatih je kar nekaj. Ne?
0: Zagotovo, Dušan Benčina, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam in vse poslušalke in poslušalce obenem vabim tudi, da se kdaj oglesijo pri Vina Benčina na tešti degustaciji, se splača pretrobiti.
0: Nadaljevanju pa se selimo v Novo Gorico. Tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod je namreč te dni praznoval 70-letnico obstoja. Praznovali se skupaj s vsemi akterji in prijatelji. Bilo je veselo, bilo je zabavno, pa tudi poučno. No, podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi med dobrimi zgodbami na Radiu Robin še naprej.

0: Radio Rubin je tole, ko smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev in kjer se tokrat podajamo v Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Te dni je obeleževal 70 let obstoja. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost v Novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili pa tudi o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Z njimi smo bili tudi na Radio Rubin. Bilo je veselo, bilo je zabavno. Direktorica zavoda Jana Čuk.
1: Bom rekla, mi se že celo leto pripravljamo, obeležujemo dogodke na račun 70-letnice. Danes je bil res tisti osrednji dogodek, ki je predvsem namenjen našim sodelavcem, prejšnjim, zdajšnjim, bivšim direktorjem, našim partnerjem, bom rekla, tudi v bistvu dejansko ministrstvu, zbornici. Se res vsi podružimo na enem takem mestu. Imamo tudi veliko dogodkov, smo recimo dva meseca nazaj gostili tudi partnerje iz tujine, iz Furlanije in iz Trentina, kjer smo pač izmenjevali izkušnje in na koncu prišli do zaključka, da se s podobnimi problemi v kmetijstvu srečujemo ne glede na mejo, ker pač kmetijstvo ne pozna meja, tako da bomo še nadaljevali tekom leta, tako da v bistvu in še mogoče tudi naprej naslednje leta.
0: Vloga zavoda med soudeleženimi je velika, ogromno je tudi projektov.
1: Kot smo rekli, 56. leta s prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov, potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
0: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje žal. Birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Ampak mi verjamemo, da se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica to vrstnim težavam že ne bodo kar tako udali. Tako kot se ne vdajo, temveč iz dneva v dan rojevajo nova življenja v šempetrski porodnišnici. Trenutno so na začetku ureditve nove družinske sobe, sobe, ki bo poskrbela za mamico z novorojenčkom, poleg pa bo lahko tudi novopečeni očka. Sredstva, ki so jih te dni prejeli preko tradicionalne prireditve Goricatlon, bodo pri tem še kako pomagala. Koliko so prejeli in kakšno je sicer vzdušje v porodnišnici Šempeter, pa preverimo v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi na Radio Rubin še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer imamo še dve na zalogi. Sprvo gremo najprej v Šempeter pri Gorici. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kaj kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Te dni je na oddelku porodnišnice potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. tradicionalnem Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvo bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotary kluba Tomaž Živec.
1: Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Bi rekel, skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Tako da res smo zelo zadovoljni samim potekom. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine. In res vse to skupaj je, bi rekel, povezalo ljudi iz širše okolice, na kar smo zelo ponosni.
0: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe. Predstojnica ginekologije v šempetrski porodnišnici Alenka Zavrtanik Čelan.
2: No, zaenkrat obstajajo samo načrti za družinsko sobo, ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
0: Kako je sicer s številom rojstev v porodnišnici Šempeter?
2: V zadnjih letih smo tam 500-600, no, to je številka, okoli katere se gibamo. Lani je bilo 500 otrok rojenih v naši porodnišnici. Letos jih je že znatno več. Upamo, da bomo presegli lansko številko.
0: Mi lahko samo rečemo oziroma želimo naj bo rojstev čim več in zapletov čim manj. To želimo porodnišnici v šempetrski bolnišnici. Srečno. Takole še eno dobro zgodbo imamo na zalogi. Z njo pa se odpravljamo med preplet starih zgodb in sodobnih pohodniških in kolesarskih poti. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Več pa v nadaljevanju.

0: Dobre zgodbe na Radiu Robin vam v zaključnem delu prinašajo še eno, tokrat zgodovinsko, rekreacijsko obarvano. Nekako smo združili zgodovino in sodobnost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Poti temeljijo na pričevanjih o življenju v vipavski dolini med obema svetovnima vojnama. Tako je povedal direktor podjetja Burjatik Jani Pelhan.
1: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. In zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
0: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustje iz Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Nora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
1: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce in te zadeve. Šnopce nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo prepovedan, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes, ne, kakor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
0: Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. Projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnikov, prihodnje pa se jim bodo lahko pridružili tudi novi. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo tako vključili v prihodnje turistične produkte. Lepa zgodba, tole je bila tudi zadnja pozitivna preteklih dni na Radio Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih sem seveda podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo niti naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih na Radio Robin že počasi zbiramo. Nadaljevanje pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji pečat in ste tudi izbrali tokratni petkov pečat. Če sedaj vzamete vaš telefon v roke, lahko že zapišete v SMS številko 041 760 300 in lahko že počasi pošljete tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji pečat. Nadaljujemo po glasbenem premoru v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb pri glasovanju.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.

0: Izberi Pitkov pečat.
1: Sklepna faza današnjih dobrih zgodb iz naših krajev je že tukaj le. Ja, čas je za izbiro tokratnega petkovega pečata. Pet dobrih zgodb se tudi danes poteguje zanj. Pa preverimo še enkrat, katere so tiste, za katere lahko glasujete preko SMS-a na številko 0141 760 300. Prva, izjemni uspeh je ajdovske triatlonke Tinkare Stres po študentskem teku in koprskem triatlonu slavila še v super sprintu. Druga, Dušan Benčina do prestižnega naslova Best Producer 2026, ja, enega najprestižnejših vinarskih naslovov. Tretja, 70 let kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, 70 leti podpore kmetom. Četrta, v šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana, novo družinsko sobo bo treba le še opremiti. Ter peta, zgodbe vipavskih žensk zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. To je današnjih pet dobrih zgodb. Hitro pošljite SMS na 0141 760 300.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev v preteklih dni, kjer poteka glasovanje. Pošljite SMS na 0141 760 300 za tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, morda nam postila v vas največji pečat. Preverimo še enkrat, katere so. Prva, izjemni uspeh je ajdovske triatlonke Tinkare Stres po študentskem teku in koprskem triatlonu slavila še v super sprintu. Druga, Dušan Benčina, vinar, do prestižnega naslova Best Producer 2026. Tretja, Kmetijsko-gozdarski zavod Slovenije je oziroma gozdarski zavod Nova Gorica praznoval 70 let. Četrta, v šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana, novo družinsko sobo bo trebali še opremiti. Ter peta, zgodbi vipavskih žensk zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. Kot je rečeno, 0141 760 300 za SMS, nekaj jih je že prišlo. Matej je glasoval za zgodbi vipavskih žensk, ki so zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. Urška za četrto, v šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana za novo družinsko sobo, ter Dragan in Anja, ki sta glasovala za vinarja Dušana Benčina, ki je prišel do prestižnega naslova Best Producer 2026. Še nekaj minut imamo za glasovanje, 0141 760 300, kar pogumno.

0: Radio Robin, poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, pravzaprav sklepno dejanje, kaj ti še zadnjič pogledamo v SMS nabiralnik za glasove, katere ste namenili našim petim dobrim zgodbam preteklih dni, ki smo jih v tej le uri predstavili. No, še nekaj SMS-ov je prišlo. Tatjana je glasovala za prvo dobro zgodbo o izjemnih uspehih ajdovske triatlonke Tinkare Stres, Maja pa za četrto dobro zgodbo, še v Petrski porodnišnici so veseli, pridobili so dobrodelna sredstva za novo družinsko sobo, ki so jih prijeli strani Goricatlona. Ampak še dva glasova sta prišla, in sicer glasova Slavka in Julijane za vinarja Dušana Benčino, ki je prišel do prestižnega naslova Best Producer 2026 in ravno ta zgodba je postala tokratni petkov pečat. Prejela je največ glasov in ja, Dušan Benčina se lahko veseli, saj to je ena izmed najprestižnejših vinskih nagrad. Čestitke njemu, čestitke tudi vsem ostalim, ki so soustvarili današnje dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih predstavimo tako kot vselej naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Uro Simčič sem bil tokrat z vami, uživajte lep preostanek dneva še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Postal kralj Šanka 2026. Pridi in dokaži. Vstop je prost.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šank Rok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Chips Crunchips Mega Sov, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Sončno, krasno in jasno zunaj, neke šibke burje ponekod vleče, ma nič hujšega, tudi ta bo proti sredini popoldneva ponehala, termometri pa bojo pokazali tudi 25 stopinj. Jutri sončna očala ostajajo obvezna oprema, temperature pa bojo skočile tudi do slabih 30, sončno pa bo ostajalo še do ponedeljka.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoje imamo trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, ki vam čas vožnje podaljšajo za dobre pol ure, tako da priporočam kar obvoz po sporedni regionalki, drugega na cestah ni. Če pa še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Dobar dan vsem na Robinu in dragi moji, najboljši dan v tednu je tukaj in jaz vrtim vaše najljubše hite. Sporočite mi jih na 041-760-300. Zdaj pa dejmo ogret glasilke za ta vikend, ko ga bomo žurali ali pa kričali pred televizijo. Na 3-4 zakričimo petek je, ok? 3-4, petek je!
10: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Bardo in zavrtela sva ta svet na Robinu, pa se vrti sama dobra muzika. Jakob z vami in dragi moji, petek je! In danes spet vrtim vaše najljubše komade, kateri po vam polepšal ta petko popoldan na poti domov. Sporočite mi na 041-760-300 in ga zavrtim tukaj na Robinu. Suzana, živjo!
1: Živjo, mi ta
0: vikend
1: gremo hoditi v hribe z družino in bi vas prosila za en komad.
0: Ja, ok, vse je lepo, nekaj zavrtimo. Suzana, halo?
1: Ja, bi ga poklonila mojemu možu,
0: okay.
1: Petru.
0: Ja.
1: I kažem, malo že živčan, preden smo šli, tako okay. Da bi naredili eno sveto delo, da mu bi polepšali malo dan.
0: Ok, super, bomo zavrteli, Suzana, kar rečeš,
1: ja,
0: evo.
1: Hvala.
0: Kaj pa zavrtimo?
1: Ja, tako, mat, don't worry, be happy, to be.
0: Tamo sigurno te pravi, a zmenjeno, Suzana, uživajte.
1: Ok, hvala, čau, čau.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: F.R. David in words, besede. Ja, eni rešujejo stvari z besedami, ma na Robinu pa to počnemo že celo sezono z borbami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V naši bitki med spoloma, ki se počasi bliža koncu sezone. Še malo, malo in bomo razglasili zmagovalca. In potem, ko smo moški po dolgem čakanju končno zadnjič dosegli izenačenje, je včeraj prišlo do preobrata. Pomirila sta se Blaž in Tjaša in za razliko od Tjaše je Blaž pravilno odgovoril na obe vprašanji.
2: Koliko bo znašala po novem carina na izdelek, ki ga boš naročil s Temuja?
3: O, to pa vem, 3 evre.
2: Odlično!
0: Ja, Blaž je takoj vedel, da moramo vse neumnosti pokupiti do 1. julija, če ne bojo dražji tisti ventilatorčki in vse, kar ne rabimo. In dobili smo rezultat 21-20. In naslednji teden že razglasimo zmagovalca. Kdo bo to in kateri spol bo odnesel zmago te sezone, pa bo znano torej že naslednji četrtek, takoj po 7.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

To Die For nas je malo razmegala na Robinu, naslednjo pa sodelavci pošiljajo Jožici iz Pristana, Sal da Vinci in Persem Presi. Uživite.

0: Sì. Sal da Vinci, italijanski Eurovizijec in per sempre si za Jožico od njenih sodelovcev. Pošljite mi tudi vi svojega na 0417 760 300, v nadaljevanju pa tudi o priznanjih za inovacije, ki so jih včeraj podelili podjetnikom iz severno-primorske regije. Kdo je izstopal in kako inovativna je naša regija, tudi na to temo več v nadaljevanju.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Trgo ABC vam predstavlja. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kol, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Majdušna Rock 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Tuna v oljčnem olju 4×80 g, marucela, sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure.
11: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Dobar dan, Martina Arčon, sem z vami. Inovacije so danes eden ključnih dejavnikov uspešnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Da je to zavedanje doma tudi v severno-primorski regiji, so včeraj dokazali inovatorji in inovatorke, ki jim je severno-primorska gospodarska zbornica podelila priznanja za srebrne in zlate inovacije. Na razpis je letos prispelo 15 prijav, pri nagrajenih projektih pa je sodelovalo preko 70 inovatorjev. Kaj nam letošnje inovacije povedo o razvoju regije? Predsednik ocenjevalne komisije komisije Matej Stres.
17: Kažejo, da imamo v našem prostoru izjemen potencijal, posebej pa to, kar niso le dobre ideje, ne, pa so konkretne, delujoče rešitve, ki dan že izboljšujejo industrijo, javni sektor in okolje in tudi kakovost življenja.
16: Med šestimi zlatimi so se kar štiri zavihtela tudi na državno ocenjevanje, in sicer pivovarna Pelicon, ki je razvila lasten avtomatiziran sistem za daljinsko upravljanje in nadzor celotnega procesa varjenja piva. Matej Pelicon.
18: To ni končni stadij te inovacije, se že inovira naprej, isto stvar.
16: Gostol Gopan je nagrajen za inovativni, visoko učinkoviti industrijski cvrtnik, kolektor Mobility za rešitev, ki pomeni pomemben preboj za trajnostno rabo redkih zemelj in zmanjševanje odvisnosti Evrope od uvoza z Kitajske, tako pravi dr. Ana Drmota Petrič.
19: Zlato nam pomeni, da delamo dobro, da naša ekipa sodeluje na pravi način in da smo ekipa inovatorjev, ki z različnimi znanji prispevamo do končnega cilja.
16: Zlato priznanje, ki gre na državno tekmovanje, je osvojil tudi Pipistrel Vertical Solution z Nuva V300. Gre za avtonomni hibridno-električni VTOL tovorni sistem, razvit za zračno logistiko, brez potrebe po vzletno pristajalni stazi. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice, je nad letošnjo biro inovacij navdušena.
20: Predvsem sem vesela, da so ideje prišle iz različnih koncev regije, kar je zelo pomembno. Verjamem pa, da to ni naš maksimum, da v naslednjih letih sigurno lahko še več idej pride na ta izbor.
16: Izpostavila je tudi pomembno sodelovanje pri projektu Popri in novost. Še letos naj bi se združili tudi z akademsko sfero.
20: Da bomo ustanovili eno skupino, ki se bo redno srečevala, da bomo bolj sistematično delali na podpori na razvoju inovativnih produktov, idej, storitev in da bomo v bistvu znotraj regije povezali gospodarstvo in akademsko sfero.
16: Ustanovitev delovne skupine so si zadali za eno pomembnejših nalog prihodnjih letih.
0: Sončno, jasno in krasno zunaj. Dobro, neke šibke burje še vleče, ampak tudi ta se bo ustavila počasi piha. Tako da kar kratke rokave, sončna očala na nos in dejmo uživati. Ta petko popoldan, termometri bojo pokazali tudi 25 stopinj danes, jutri pa sončna očala spet ostajajo obvezna oprema. Temperature bojo namreč skočile do 30 stopinj, sončno pa bo ostalo še do ponedeljka.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Očitno ste danes na cestah pridni in predvsem previdni, ker ostajamo brez problemov. Če pa še kaj opazite, mi sporočite na 0800 22 55.
21: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
22: Tam je doma kakovost in udobje.
21: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
22: Ter priznano pohištvo Alples.
21: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez poldne in pol.
15: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Evo, še več dobre muzike, da se malo sprostimo. Sploh pa, ker pravijo, da poslušanje dobre glasbe zviša inteligenco. In jaz tudi tukaj non-stop ne poslušam, pa pismo se mi res zdi, da mi cvetijo že možgani od vse inteligentnosti. Razna genialna vprašanja mi grejo po glavi. A če je otopralnica 100 metrov od bajte, je boljši jet peš ali z avtom?
15: Štiri v vrsto. Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Radio

0: Tabu in dobra vila za zaključek štirih vrsti. Ja, tudi kakšne dobre vile se ne bi brali, ne zdaj. Ma če ne drugega, dragi moji, petek je! V nedeljo pa praznujemo mednarodni dan očetov. In tata z največ otroki na svetu je en maroški sultan in dragi moji, 888 otrok je imel, mama mija, ogromno daril za dan očetov, ne, če ne drugega. Ni butel, ne? Kaj boste pa vi podarili svojemu tatu za dan očetov? Sporočite mi na 041-760-300. Matic, Stilen, povej ta, Matic, kaj boš ti podaril tati za očetovski dan?
1: Eno pivičko.
0: Okej, okay, pa ti, Stilen?
1: Dve pivičke.
0: Dve pivičke. Joj, ja, za tvoje bo bolj srečen, verjetno, Stilen. Evo, jaz mu bom tri podaril. Kaj boste pa vi? Sporočite mi na 041-760-300.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
9: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
9: Greva!
10: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: radnja želi dobi na apja.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije. Polavček.
4: Spet pripeka.
2: In spet brez sence.
4: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
2: Vrhunska kakovost na simp.si.
4: Simp. Prava senca ob pravem času.
5: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Alphaville in Big in Japan za konec prve ure popodneva, prvi po enih, pa on. Black z njegovo Wonderful Life, še prej pa tudi o tem, da bojo nekateri lahko spremljali svetovno nogometno prvenstvo brezplačno. Zakaj in kdo, se je preverila Ula Šegula.
1: Alu Boma, Alu in TVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestnike. Volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafoli iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite enega osnutka.
3: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh petih mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej ostaja krasno in sončno zunaj in tako bo tudi do ponedeljka. Jutri pa še prijetnejše temperature z najnižjimi jutranjimi okrog 18 in najvišjimi dnevnimi tudi do 29 stopinj. Pihalo bo še nekaj šibke burje, trenutno pa termometri kažejo 22 v Vedrijanu, enako v Tolminu in tudi v Podnanosu.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, ki vam čas vožnje podaljšajo, kot že rečeno, za dobre pol ure, tako da priporočamo voz po sporedni regionalni cesti, drugega pa s cest trenutno ne poročate, če še kaj opaziš, pa piši na nič 8 nič 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
9: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu. Jakob z vami še naprej in danes bo na Ajdovskem placu dišalo po bencinu, zažganih gumah in tudi muzike ne bo manjkalo. Kaj se bo tam odvilo in kdo nas bo zabaval, vse preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Black z njegovo Wonderful Life. Uživite.

0: Reggaeton lento, ste zamigali kaj z bokci zraven? Jaz vam povem, da se nisem uspel zadržati. Jakob z vami, danes pa se bo v Ajdovščini nekaj dogajalo. Tudi za vse ljubitelje bencina, dirkalnikov in seveda dobre muzike. Na Lavričevem trgu pripravljajo dogodek Kamikaza Tribe, kjer ne bo manjkalo dirkalnikov, simulatorjev, razstav, dokumentarca in seveda tudi muzike. Skupina Mači Kvet bo poskrbela za vzdušje. Timotej, živjo, vidim tukaj program, dirkalniki, reli, simulatori, dokumentarc in potem nekje proti koncu večera vi, Mači Kvet. Kako ste sploh pristali vi v tej zgodbi?
1: Ja, mislim, Reha nas je pokletil, če bi prišli hrat in pa smo rekli, ja, itak, da bi prišli, zdaj to bo zanimivo danes. Dohajalo se bo ful, že zdaj popovdne, od 5 evra naprej. Koliko se je že meno, simulator bojo, rally auti bojo predstavljeni, pa ja, tudi film se bo zavrtil in pa na konci seveda bomo tudi Mači Kvet kaj zahrali.
2: Pa veš ti to, da je Kamikaze Tribe na Facebook objavil eno objavo, o tem si slišal, kjer so vprašali, koga naj povabijo na Lavričev trg?
1: A, tisto.
2: Mislim, da ste tako tudi zaradi tega pristali, zato ker je večina ljudi napisala v komentarjih Mači Kvet, da si želijo vaš slišati na trgu. Tako da zasluženo boste danes tam. Kaj pripravljate za Ajdovščino?
1: Ja, seveda bi bomo fajn sahreli publiko, še tako bo že prej fajn sahreli Lavričev trg, reli avti. Ma, ko bo še sunce vzadil, se bo tak malo hladilo. Poprši mi lepo, bomo fajn sahreli.
2: No, super. Super. Se pravi, za tiste, ki še ne vejo, kam danes večer, zakaj naj pridejo na Lavričev trg poslušati Mači Kvet?
1: Ja, jaz povabim itak vse, da pridejo. Smo mlad band, mislim, smo še mladi, tako da bomo vedeli, kako fajn vas navdušiti, vas fajn sahreti, tako da bo res zanimivo, tako da lahko pridete.
2: No, super. Drugače si že probal ti rally simulatorja, Timotej?
1: Ne, nisem še, tako da bom sredi, da bom šel probati, kako to izgleda.
2: No, super. Ja. Tudi tu je možno, tako da vabljeni seveda v dobro družbo probati rally simulatorja, si ogledati rally dirkalnike in na koncu seveda tudi uživati pod odrom skupine Mači Kvet. Timotej, hvala za družbo in lep dan in lep večer želim.
1: Hvala vam.

0: Scorpions in Wind of Change, ki je bila tudi uradna himna padca Berlinskega zidu. Robin, poslušate, Jakob z vami in danes ste vi moji sodelavci in skupaj postavljamo vaše najljubše komade v Robinovo playlisto, ki mi jih pošiljate na 041-760-300 za še lepši skok v vikend. Majda, živjo, kakšni so kaj plani za vikend?
1: Ma, če bo sonce, po moje bomo šli malo na kakšen sprehod, okay. Če bo šlo do obale dol. Tako da ja, malo počofotamo.
0: No super, pa ste se že uspeli kaj pokopati letos?
1: Ja, ja, smo se že kopali malo v Cistjano, tukaj blizu. Aha. Tako da pa gremo malo pogledati, malo se vse na sonce, da dobimo malo barve za naplavno.
0: Je že prav, da ne boste kumlacije rosi po vrsti. In kaj ti zavrtim lahko danes, Majda?
1: Ma pa dejmo eno poletno, recimo Kingstoni, evo. Hotel Modro nebo.
0: Hotel Modro nebo, ma super, krasen komad za danes, evo, zavrtim. Lepo bodi, Majda, in uživaj petek.
1: Hvala, čau.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
0: Dobro.

0: UB40 in Red Red Wine, so že na rdečem vinu v tem petkovem popodnevu. Zgodaj so začeli, v nadaljevanju pa tudi v Italijo, kjer je naš parakolesar Anej Doplihar potrdil dobro formo in v kronometru osvojil medaljo. Čestitke, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Lepo!
3: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Madžar, madžarski premier.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
6: Trgo ABC vam predstavlja.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
9: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Odlična novica prihaja iz italijanskega Manjaga, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v parakolesarstvu, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca. In še prvi dan odlični rezultati, naš reprezentant iz Dornberka, Anej Doplihar, je v preizkušnji v kronometru s časom 27.42.32 osvojil odlično drugo mesto in se tako razveselil srebrne kolajne. Doplihar, ki je s trenerjem Alešem Suhadolnikom na evropsko prvenstvo prišel neposredno z višinskih priprav v Livinju, je napovedal dobro formo in visoka pričakovanja, med njimi vsaj eno medaljo.
20: Traso za kronometer že poznam, ker bo identična kot lansko leto za svetovni pokal, kjer mi je šlo dobro, ampak glede na formo letos pričakujem še višjo uvrstitev, lahko rečem, da pri samem vrhu. No. Cestna dirka bo spet ravninska trasa, ampak komaj čakam, ker sem videl zdaj v Italiji, da tudi v šprintu postajam vedno bolj konkurenčen.
2: Tako nam je pred odhodom na priprave povedal Doplihar. Cilj je tako že izpolnjen. Čestitke. Sokanski stari jez ni uradno kopališče, zato kopanje na tem območju poteka na lastno odgovornost. Tako so včeraj ob podpisu sporazuma o izvajanju ukrepov za povečanje varnosti pred utopitvami poudarili predstavniki Novogoriške občine, Soških elektrarn in kajak kluba Soške elektrarne. Tudi letos poleti bo režim obratovanja Soških elektrarn prilagojen tako, da bo pretok reke Soče čim bolj stabilen. Kajak klub pa bo vsak dan med 9 in 19 uro zagotavljal prisotnost informatorja na območju Starega jezu. Predsednik Ivan Zagožen.
21: Izvajajo aktivno informiranje obiskovalcev o nevarnostih, ki tam prežijo v reki Soči in o tem, kako je primerno ravnati. Praksa kaže, da zadnje leta da je to zelo koristno in vsak, ki se tam kopa v reki Soči, se kopa tam na lastno odgovornost.
2: Novogoriški župan Samo Turel je povedal, da je namen sporazuma predvsem preventiva.
22: Mislim, da bo posebna pozornost letos namenjena predvsem tistim, ki prihajajo od drugje in ki tega območja ne poznajo, ker je to območje vedno bolj turistično atraktivno.
2: Hitre spremembe v pretoku so lahko za kopalce nevarne, zato jih bodo v Soških elektrarnah omejili, je pojasnil direktor Mitja Gorjan.
23: Vemo, da je tisto območje zelo zanimivo za obiskovalce in kot družba, ki smo predvsem vpeti v lokalno skupnost, imamo ta posluh in ni na prvem mestu zgolj prihodek.
2: Prilagojeni režim obratovanja bo veljal od 15. junija do 6. septembra.
0: Pa smo jih dosegli, najvišjih napovedanih 25, že imamo tukaj v Novi Gorici, 24, pa še zaenkrat v Tolminu in 22 stopinj v Sežani. Jutri zjutraj najnižje jutranje temperature od 7 do 14 in najvišje popodanske do prijetnih 29 stopinj. Dežnike bomo spet rabili od ponedeljka dalje.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoje ostaja na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, kjer se vam čas vožnje podaljša tudi do slabih 20 minut, tako da mogoče raje obvozite situacijo po sporedni regionalki. Na primorski avtocesti pa boste rabili malo več potrpljenja tudi vsi, ki uporabljate priključek Postojna. Če prihajate iz Kopra in želite v Postojni zaviti proti Ljubljani, je voz zaprt do jutri do 5. ure zjutraj, potem pa še enkrat od 29. junija naprej za približno 2 tedna. Zaprt bo tudi izvoz iz smeri Kopra za Postojno in sicer od 22. junija pa predvidoma do 12. julija. Obvoz pa je možen preko Razdrtega in Unca. Če na poti še kaj zasledite, pa pišite na 080-22-55.
24: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
25: Tam je doma kakovost in udobje.
24: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
25: Ter priznano pohištvo Alples.
24: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1,5.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sama super glasba v nadaljevanju in ker je petek, tukaj vrtim vaše najljubše komade. Pošli mi svojega na 041-760-300. Z veseljem vam pomagam delati. Vesna pa si je zaželela Prislija, njegovo In the Ghetto, ki začenja tokratne 4 v vrsti. Uživajte.
19: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na 041-760-300.

0: Just Might. Bruno Mars za konec štirih na Robinu. A se vam zdi, da dobro poznate vašega šefa? Kdaj je na voli za ga prašati za povišico, kdaj mu bo odneslo pokrov in kdaj vam bo sporočil nekaj takega, da bi najrajši poslali vse skupaj v luno. Ja, čeprav je naša direktorica zlata, se nam bojo Robinovcem verjetno cel vikend tresle hlače, kaj nas čaka v ponedeljek, ker je Suski zjutraj Martina poslala tole.
1: Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv, neč takega lep vikend z dopusta.
0: A lepo enim z dopusta, ne? Ne vem, kaj bo. Upajmo, da bo kaj dobre, a ne? Tako ugibajo naši Robinovci.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Ho, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost. Nisem Rome.
8: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
9: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
13: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Rok 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
17: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
18: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
3: Numatronik. Elektronski spremljajo.
20: spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: kako si vesela?
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda. Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Trenutno imamo nekaj sonca, pa tudi že nekaj oblakov in oblaki se bodo popoldnevu kar redno začeli zbirati, ne bi pa ostalo vseeno suho. Jutri pa precej jasno, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan pa skoraj do 30. No, nedeljo bo vsaj dopoldne sončno, popoldne pa se bo pooblačilo, možne bodo tudi plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek in spet se bo ohladilo.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec in kot smo slišali od številnih poslušalcev, je ja, že kar gužva, ura je ta prava, tako da se je kar vse skupaj malo zabilo s pločevino, tako da če se le da, dejte izbrati kakšen obvoz na okoli čez Panovec, kjerkoli, tako da če pa ste ostali seveda v zastoju, pa strpno po pameti, da se ne zgodi slučajno še kaj dodatnega. No, drugače pa, če smo že pri zastojih, tudi na primorski avtocesti imamo gost promet na relaciji Razdrto Postojna proti Ljubljani, tam imamo zamudo približno 15 do 20 minut, pa tudi v obratni smeri od Unca proti Postojni, tam je pa zamuda ja, prav tako enih 10-15 minut, tako da dejte to ukalkulirati v svoj potovalni čas. Če opazite pa še karkoli drugega, nič 8-0-22-55, srečno, previdno in še enkrat strpno na poti.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, en lep dober dan vsem, kjerkoli že poslušate Radio Robin in seveda danes še toliko lepše, ker je petek. In pred nami je, ja, kolikor to lep vikend. No, za še lepši začetek tega junijskega vikenda pa seveda še več dobre glasbe. Če bi radi poslišali svoj najljubši hit, za še lepši skok v vikend mi hitro napiši svojega na 041-760-300, da ti ga zavrtim, da bo ura v službi ali po upravkih še bolj hitro tekla. Prvi pa v tej uri prihajajo Ten Sharp in You. Pa začnimo. Dober dan.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Maria in Here For You, tukaj za vas in tudi jaz sem še naprej tukaj za vas. Špela, ostajam z vami tudi 13 minut čez drugo na Robinu. Ja, 12. juni je že in ne vem, če štejete, ampak jaz redno to štejem, samo še en petek v šoli imamo. Ja, samo še en cel teden v šoli, pa še dih nekaj malega, pa se tudi šolsko leto zaključi, potem pa seveda zaslužene počitnice in dopusti. No, najprej pa vprašanje, kam boste šli letos na dopust? A bo Hrvaška, mogoče kakšna Grčija, ali pa ste bolj za kakšne hribe, Kranjska Gora recimo, no. Ena svetovna ekipa pa ima malo bolj ambiciozne načrte. Spet bomo namreč imeli v vesolju astronauta naših korenin. Astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik je bil namreč imenovan za poveljnika misije zaključi, potem pa seveda zaslužene počitnice in dopusti. No, najprej pa vprašanje, kam boste šli letos na dopust? A bo Hrvaška, mogoče kakšna Grčija, ali pa ste bolj za kakšne hribe, Kranjska Gora recimo, no. Ena svetovna ekipa pa ima malo bolj ambiciozne načrte. Spet bomo namreč imeli v vesolju astronauta naših korenin. Astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik

človek kar malo zamisli. Ne? Mi se veselimo, ko uspešno pravočasno ujamemo trajekt za napah, ne? Nekateri pa se odpravljajo kar proti Luni. No, kakorkoli že, lepo je slišati, da bo tudi nekaj slovenskega pridiha spet sodelovalo pri naslednjem velikem poglavju raziskovanja vesolja.

več odličnih petkovih ritmov za še lepši skok v vikend. Seveda, če bi radi slišali svoj hit, mi to sporočite na 0417 760 300. Skoraj 20 minut čez drugo že imamo. No, zdaj pa mi po pravici povejte, koliko kafet ste že spili danes? Ene dve zjutraj, da ste zalaufali, pa še eno pomalci, pa še ene dve zdaj popovdne, da lažje preživljate zadnje ure v službi. Mogoče. No, raziskave kažejo, da kava ne služi samo temu, da zjutraj odpremo oči, ampak lahko vpliva tudi na boljše razpoloženje in občutek zadovoljstva, seveda pa ni vse v kofeinu. Veliko pomeni tisti ritual pitja kave, ne? Ali mir, ki se ga vzamemo za tisto šalco kafeta, ali pa čekolanje s sodelavci in seveda praviloma ne o službi, ne? Pa se nam vsaj za tistih par minut zdi dan seveda lažji. Tako da, če vas kdaj danes kdo zaloti z naslednjo kavo v roki, mu lahko mirno rečete, jaz ne pretiravam, jaz skrbim za svojo dnevno dozo sreče.

0: Megan Trainor in All About That Bass, hit iz leta 2014 že, torej ja, 12 let že ima tale hit, ki nas je popeljal še malo globje v polovico 14. Še 4 minutke nam manjkajo do polovičke, če smo natančni, špela ostajam z vami. No, pestro celodnevno dogajanje pa se nam jutri obeta v Novi Gorici, ko Bevkov trg zavzemata Goriški dan in Festival ljubiteljske kulture. Kaj vse se bo dogajalo, pa vam razkrijemo v naslednjih trenutkih. Ostanite blizu.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Festival kaštelirjev, Vršica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
10: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prehoji tišči, trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
11: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
12: V novem domu.
11: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
12: Ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
13: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
16: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe, samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
18: Polavček.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
16: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
16: Alu plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se bo jutri odvil Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Krajevni praznik Nove Gorice, Goriški dan, bo leto skupaj s festivalom ljubiteljske kulture znova združil ustvarjalnost mnogih društev in posameznikov ter povezal različne generacije v skupnem kulturnem utripu mesta. Predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, Oton Mozetič.
20: Več kot 300 nastopajočih iz 22 kulturnih skupin in društev bodo začeli s programom že dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, potem z literarnim programom, z večernim programom na Bevkovem trgu, kjer bodo nastopili plesavci, zbori, Goriški pihalni orkester, ter zvečer še skupini Lavloren in Avtomobili.
18: Letos so se organizatorji odločili, da praznik krajevne skupnosti Nova Gorica povežejo skupaj še s festivalom ljubiteljske kulture ob 70. obletnici Zveze kulturnih društev Nova Gorica.
20: Goriški dan govori o nastanku in razvoju mesta, festival ljubiteljske kulture pa ustvarjalnosti ljudi, ki v tem mestu živijo. Zelo se nam je smiselno, da združimo praznik skupnosti za praznikom ustvarjalnosti v eno skupno praznovanje.
18: Goriški dan in festival ljubiteljske kulture bo potekal čez cel dan. V primeru dežja bo program izveden v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Še na Kras, 5 zgodb za odkrivanje Krasa tokrat na kolesu. Lokalna akcijska skupina LAS Kras v okviru projekta Cycle Promotion spodbuja trajnostni kolesarski turizem na slovensko-italijanskem čezmejnem območju in načrtuje novo ponudbo za kolesarje skozi 5 tematskih doživetij. Ta povezujejo kraško območje od Koprske in Tržaške obale prek kraških vasi vse do Goriške, tako poroča Primorski dnevnik. Cilj projekta je spodbuditi večdnevno kolesarsko raziskovanje čezmejnega območja in okrepiti povezave med Slovenijo in Italijo. Projekt zdaj prehaja v naslednje faze. Poleti nadgradnja poti, jeseni testiranje, leta 2027 pa zagon celovite turistične ponudbe.
0: Trenutno imamo nekaj sončnih žarkov, nekaj oblakov, nekaj vetriča, temperature pa je 25 v Tolminu, 23 v Ajdovščini in 23 prav tako na Briškem. No, jutri pa precej jasno, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, skoraj do 30, tako da bo spet malo bolj vroče. V nedeljo dopoldan sončno, popoldne se bo že nekaj malega pooblačilo, možne bodo tudi plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. To ponedeljek se pa spet zna malo schladiti.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče, hude prometne nesreče, še vedno zaprta cesta Nova Gorica, Nova Gorica, Rožna dolina pri predoru Panovec in zastoj je že kar konkreten, tako da če se le da, izberite kakšno od obvozov, tako da ne bi slučajno ostali v koloni. Strpnosti predvsem veliko, da ne bo kakšnih hujših težav na tistem koncu. No, zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno. Tam stojijo predvsem tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri, tako da dejte računa, da se vam pot proti primorski ali pa proti Ljubljani podaljša tja okoli pol urce več boste ponucali za to pot. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in predvsem strpno še naprej.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
21: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sedaj bi se prilegal ležalnik, sladoled in seveda super glasba, ki prihaja v nadaljevanju. Uživajte.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

razdvojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, v kakšno reko, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobo s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

boš obogal svojo vest in se na čel držal. Ti vse življenje, tako kot jaz, dobival boš poglav. Au, au, au, živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: Zadi smo lar, je še vedno neprilagojen za zaključek paketa štirih. Še dobrih 10 minut manjka do tretje, Špela ostajam na Robinu v vaši družbi. No, najprej pa eno poletno vprašanje. Kdo med vami na plaži najprej postavi senčnik in potem šele razmišlja, kam bo položil brisačo? Ja, to se zna v letošnjem poletju malo zakomplicirati. V enem italijanskem letovišču že tukaj nastane problem. Uvedli so namreč precej nenavadno pravilo. Senčniki na določenih območjih plaže so namenjeni samo otrokom do 10. leta in starejšim od 65 let. Zakaj? Seveda, ker želijo najbolj občutljivim skupinam zagotoviti senco med vročinskimi valovi, ki so v zadnjih letih vse pogostejši. Priznam pa, da se počasi jaz si predstavljam ta pogovor na plaži, ne? No, koliko ste pa vi stari? Ja, jaz sem 35. Ne? A, neč sence za te pole. Alo, kje na sonce, kar beži. Mislim, jaz upam, da tudi na Hrvaškem ne dobijo te ideje, no? Mislim, bomo vsi hodili ko čevapčiči domov, ne vem.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
5: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandije Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
6: Nisem Romeo in si Julija.
7: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Slastne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
14: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure.
14: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
15: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji. ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
18: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu ga

0: delovnem salonu Prvačini.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: skoku 88. leto odlična Sam Brown in legendarni komad Stop, tako v zaključku druge ure našega popovdanskega druženja. Jaz še bolj energično pa po tretji. Prihajajo Maneskin in njihov Begging, zato ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Moravčane letos še pred rednimi jesenskimi čakajo na domestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 000 evrov. Del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
3: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
2: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno popovdne imamo tukaj na Ajdovskem, tudi malo vetrovno s temperaturami tja do 25 stopinj. No jutri pa še več sonca, zjutraj sicer še vedno bolj skromno, okoli 14 stopinj, čez dan pa skoraj do 30, tako da zdaj za en dan bomo nazaj na skoraj poletnih temperaturah. V nedeljo bo dopovdne še sončno, popovdne pa se bo že poblačilo, možne bodo tudi plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek, ko se bo spet malo ohladilo.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno je zaradi hude prometne nesreče zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec in prav ta nesreča je pravzaprav ohromila promet čez celotno Novo Gorico, tako da kar se da strpno na tistem koncu, izberite kakšen drugi obvoz, da ne boste ostali v gužvi. Trenutno bo verjetno samo še hujše, ker se začenja tudi popoldanska prometna konica, tako da definitivno živci zbor in bo šlo. No, zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri, tako da tam se vam v obe smeri pot podaljša približno za pol ure. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, kaj lahko še temu dodamo? Nič 8, nič 22, 55. Srečno, previdno in strpno še naprej.
5: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep pozdrav sem na vse konce in kraje, kjerkoli nas še poslušate. In ja, ne vem, če ste pogledali danes kaj na koledar, ampak petek je in pred nami precej lep vikend, vsaj v večjem delu. No in za še lepši začetek tega junijskega vikenda, seveda še več odlične glasbe. Če bi radi slišali svoj najljubši hit za še lepši skok v vikend, mi hitro napišite svojega na 0-4-1-760-300, da ga zavrtimo, da bo zaključek službe v današnjem petku še toliko lepši. No, naša jutranika pa sta zjutraj, že tako, jak sta prišla v službo, dobila skrivnostni SMS naše šefice. Ja, zakaj je šlo, slišite že po glasbi. Prvi pa prihajajo seveda evrovizijski Maneskin in

0: Belinda Carlisle z druge polovice 80-ih in 12 minut že čez tretjo na Robinu. Špela, še vedno ostajam z vami. No, tudi tukaj na Robinu že malo diši po dopustih. Debate so že, kam se bomo odpravili, ne, kako bomo uživali. No, še predvsem tem pa se naša jutranika Sandi in Suska očitno ne bosta še kaj dosti spočila. Je v jutranji Makesi šel sta danes namreč od šefice, ki pa je že na dopustu, dobila tale SMS.
1: Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izzivneč, takega lep vikend dopusta.
0: To pa se nikoli ne konča dobro, ko se šefica napove in seveda tukaj na Robinu je začelo kar brenčati, kaj bi to lahko pomenilo?
2: A, da bomo ponovno vsaki dan dobili pršuta, njajce zjutraj za proštek.
3: Ne, jaz pa mislim, da bo povišica.
4: Da bomo dobili večjo plačo.
2: Ma Uroš, pri takih visokih plači se problem spodobi.
0: jaz ne vem, zdaj kaj se dogaja. Imate vi mogoče kakšno idejo, kaj bi nas lahko čakalo v ponedeljk? Ja, napišite mi svoje ideje na 0417 760 300. Jaz definitivno držim pesti za povišico.

0: Na pot, hit the road, Jack, iz 60-ih in točno 20 minut, čez tretjo že imamo na Robinu, Špela, ostajam z vami in seveda še naprej vrtimo odlične petkove hite. Če bi radi slišali svojega, mi ga napište na 041-760-300. No, živijo Jožica, kje pa tebe motim?
1: Na dopustu.
0: Že na dopustu, o, to pa fajnen. O, ja, jaz bi tudi bila že na dopustu. No in kaj delaš zdaj trenutno na dopustu?
1: Ja, ku dopustniško. Na stolu, na sončku.
0: O, ma sem ti pa fauš.
1: Ja, za vsega pride čas.
0: No, to je pa tudi res. Moj bo prišel ki enkrat avgusta, ma dobro, sej bo tudi zame. Povej,
1: no, pa ti želim, da bi tudi prej kaj bilo, no.
0: Ja, hvala lepa, se bom potrudila. No, povej, kako boš preživela vikend, še naprej dopust ali boš prišla že domov?
1: Dopustniško naprej, dopustniško do nedelje zvečer.
0: O, lepo.
1: Druženje. Super, mislim, da bo super.
0: O, to verjamem. No, pa da temu dopustu dodamo še super glasbo. Povej, kateri komad si ti zaželela za danes?
1: Jaz bi pa od Queenu The Show Must Go On.
0: Evo, Jožica, samo zate in za verjetno kakšno klapo, ki jo imaš okoli.
1: Ja, ja.
0: Queenie in Show Must Go On, uživej.
1: Ja, hvala lepa. In čim prej na dopustu.

0: Queenie in The Show Must Go On. Proti polovici tretje ure že potujemo, še pet minutk nam manjka, če smo natančni. Špela ostajamo v vaši družbi še naprej na valovih Radio Robin. No, v nadaljevanju pa spregovorimo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila pred kratkim v predoru Panovec, menda celo smrtnim izidom. Kaj več pa slišite v naslednjih minutah? Ostanite na Robinu še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namen njenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral da je več.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi vzmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Začenjamo na naših cestah, kjer je danes žal gasnilo še eno življenje. Nekaj minut pred 13. se je na glavni cesti med Rožno dolino in Novo Gorico, tako izven predora Panovec, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V nesreči sta bila udeležena motorist iz Goriškega in voznica osebnega avtomobila državljanka Bolgarije. Po prvih informacijah naj bi prišlo do čelnega trčenja, po katerem je motorist zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka v Novi Gorici, policija pa okoliščine prometne nesreče še preiskuje. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je cesta pri predoru Panovec zaprta za ves promet. Vključno z današnjo nesrečo je na severnoprimorskih cestah letos v treh prometnih nesrečah umrlo 5 oseb, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Severnoprimorska gospodarska zbornica je včeraj v Epic centru v Novi Gorici že 24. zapored podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Na razpis je letos prispelo 15 prijav, pri nagrajenih projektih pa je sodelovalo več kot 70 inovatork in inovatorjev. Več Martina Arčon.
13: Kaj nam letošnje inovacije povedo o razvoju regije? Predsednik ocenjevalne komisije Matej Stres.
14: Kažejo, da imamo v našem prostoru izjemen potencial, posebej pa to, kar niso le dobre ideje, ne, pa so konkretne, delujoče rešitve, ki danes že izboljšujejo industrijo, javni sektor in okolje in tudi kakovost življenja.
13: Med šestimi zlatimi so se kar štiri zavihtela tudi na državno ocenjevanje, in sicer pivovarna Pelicon, ki je razvila lasten avtomatiziran sistem za daljinsko upravljanje in nadzor celotnega procesa varjenja piva. Gostol Gopan je nagrajen za inovativni, visoko učinkoviti industrijski cvrtnik, Kolektor Mobility za rešitev, ki pomeni pomemben preboj za trajnost rabo redkih zemelj in zmanjševanje odvisnosti Evrope od uvoza z Kitajske. Zlato priznanje, ki gre na državno tekmovanje, je osvojil tudi Pipistrel Vertical Solution z Nuva v 300. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice, je nad letošnjo biro inovacij navdušena.
15: Predvsem sem vesela, da so ideje prišle iz različnih koncev regije, kar je zelo pomembno. Verjamem pa, da to ni naš maksimum, da v naslednjih letih sigurno lahko še več idej pride na ta izbor.
13: Izpostavila je tudi pomembno sodelovanje pri projektu Popri in novost, še letos naj bi se združili tudi z akademsko sfero.
12: Zavod konzorci vinarjev Vipavske doline je danes v taboru pri Dornberku priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Obiskal ga je tudi Kenny Jan.
16: Dogodek je bil posvečen lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev, Anton Harej.
17: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Mislim, da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri turistih. Predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
16: Nekoč se je Vipavska dolina osredotočala predvsem na popularne sorte, sedaj pa se trendi spreminjajo, saj se spreminja tudi trg in v ospredje prihajajo domače sorte. Predvsem že uveljavljeni rebula in malvazija, pa tudi pinela in zelen, na katerih se v zadnjih letih veliko dela in sta se po Vipavski dolini tudi zelo razširili. Prav tako je pomemben furlanski tokaj, malce manj znani sta klarnica in polšakica.
18: Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki imajo potencial, ampak jih je treba probati, je treba narediti poizkusa, zasaditi, videti, kaj je kakšno vino pride ven.
16: Pa pove Klemen s kmetije Mlečnik. Na škodljivce so avtohtone sorte odporne, podobno kot ostale sorte, pove Andreja Škvarč z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
19: Se pa kažejo določene njihove dobre lastnosti, kar se tiče vremenskih pojavov, stresov, visoke temperature, sončni ožigi, tukaj pa kar nekatere kažejo večjo odpornost.
16: Treba pa je izpostaviti, da je med avtohtonimi sortami tudi nekaj ogroženih, ki rastejo le še v kolekcijskem vinogradu in tu pa tam še pri kakšnem posamezniku.
20: Še naprej nas razvaja sonce, pa čim dlje naj se zadrži. No, jutri vsaj bo še precej jasno, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan. Lahko spet pade kakšna 30-ica, zdaj smo jo že pa malo pogrešali. V nedeljo dopoldan bo še sončno, popoldne pa se že lahko pooblači, možne so tudi plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevali v noč na ponedeljek. In ja, pa bo šla 30-ica, spet se bo hladilo.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
20: Zaradi hude prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec in cel kažin po Novi Gorici je zdaj zaradi te prometne nesreče gneča povsod, seveda popoldanska prometna konica pri tem ne pomaga ravno najbolj. Tako da, če se le da, izberite kakšnega od obvozov, da ne boste se zataknili, ki je v kakšnem zastoju. No, če smo pa že pri zastojih, tudi na primorski avtocesti gre bolj na počasi in sicer v smeri Kopra med Rabar komando in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Tudi usporedne regionalne ceste niso nič kaj boljše in to v obe smeri, tako da se boste kar malo načakali. Tako da računajte, da se vam pot proti našem koncu ali pa proti Ljubljani podaljša za vsaj pol ure. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, mogoče dodamo še temu kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
20: 6 minut čez, 7 minut čez pol četrto.
11: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
20: Ja, tudi v današnjem popoldnevu še več dobre glasbe s 4 neprekinjenimi. Michael Patrick Kelly začenja prvi. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Gone, gone, gone za zaključek paketa štirih, še slabih 10 minut, ki nam manjka do četrte. No in tudi v današnjem petkovem jutru, sem tako po sedmih, pridružil na Simon Kovač, ki je danes pokomentiral padec nogometnega kluba Nova Gorica.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Še včeraj sem bil kup pop design, ki že leta poji nastoju pehan tloč, ker danes prehajam domov. Eko, danes zamenjam ploščo. Sem doma in prav neč prezvodačo. Švoh teden sem pelandrinu okole, prijel nazaj cela štala. Pustmo, da je v sredu na urje rasulo po Slovenije, a je en kup ljudi ostalo brez streha nad glavo, da v škodi na pulji ne govorimo. Ma tisto ma na skrbi, zakaj vemo. Država, vlada, poskrbi za vse nasrečnike, ko zmeram, ne mine par let, an že bojo imeli nove hiše, da od pol, ki bojo i ku vilinski deželi, nahovorimo. Niti tisto me naskrbi, da zdravstveni delavci, reševalci, duhtari, sestre, tožari, zdravstveno domov v bolnice, kamor ki deli, zaradi neizplačanega dela na praznike. Tudi tisto bo, dok si rekel keks, ki enkrat razume kapa, da jih obeden nasile, pravzaprav pa halo, delodajalec ima zmeram prav. Pero, da je horica pala v žnje lihu. Kaj bomo zdaj? Brez licence, brez savdu. Pusmo fuzbalerija, daš kušč travnika, balu, anjen. Še lažje se z ultra navijači, šank bira, kelnerca, ki nalumiš katle, če zjaš, za luksus, še dve bakli, in kajš na barufa, tombola. Ma vodstvo kluba, da bo jim mohli s hiše. Kako spraviti pohon spet v pohon? Zdaj, en bondant brainstorming, ki ni da so lahke, ipak je to fuzbal, pa no, traje, zmeren traje, le primorje. Opcija za skrajšat put je, da se pokliče kajšnjaha od genialcev, ki so prodajali horicu paštajolotem, ki ideja je bila briljantna. Parma, znana po pršutu, Laura komplementarna novi horici. Mip. Škoda, da so šli obe dvojni. Parma in mip v Remengo. Prav so bili taki cajti. Lahko, da jeme i genialci še kakšnu briljantnu idejo. Dobro, sem prišel domov.
1: Zadnji cajt. To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Ja, to pa je bil hiter pregled vsega dogajanja v zadnjih dneh, no kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa slišite že v ponedeljek, tako je po sedmi.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
12: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
11: Prosim?
12: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
15: Polavček.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 € in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
20: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine. In 70-ih, ki zaključujejo četrto uro našega druženja, skočimo v 80-ta. Dire Straits in The Walk of Life že čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi v La Šekula. V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Civilna inicijativa za Ljubljano med tem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo. Odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Še naprej nas večinoma razvaja sonce, tukaj na Ajdovskem tudi rahla burja kuštra lase, no jutri pa še naprej jasno, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, skoraj do 30, verjetno bo kje tudi kakšna 30 padla. V nedeljo pa sončno dopoldne, popoldne pa že več oblakov, tudi možne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevali oziroma razširile v noči na ponedeljek in ja, žal se bo spet ohladilo.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Posledice prometne nesreče na cesti Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec so odstranjene, cesta je ponovno odprta, ostajajo pa še vedno zastoji in gneča po Novi Gorici, tako da še vedno vas prosim za strpnost, da ne bi prišlo še do kakšne težave. No, zastoji pa še vedno ostajajo tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Uncem in Postojno in med Divačo in Kozino v smeri Kopra. V obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Primorski, se pot podaljša vsaj za pol ure. No, tudi dve okvari vozila imamo, prva na primorski avtocesti v zapori pred Postojno, kjer je zaprt en pas. Zaprt je tudi vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. No, tudi v obratni smeri je prišla evo čisto frišno okvara vozila. Počasni pas imamo zaprt med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Je kar živahno je danes na naših cestah. Če ste opazili še karkoli drugega, lahko mi to sporočite na 08-22-55, lahko sporočim ostalim šoferjem. Srečno na poti še naprej.
5: dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, en lep sončen pozdrav vsem, kjerkoli me že poslušate. No, za še lepši začetek tega junijskega vikenda, seveda še več dobre glasbe in še več najljubših petkovih ritmov. Če bi radi slišali svoj najljubši hit za še lepši skok v vikend, mi hitro napišite svojega na 0417 760 300, da ga zavrtim, da bo ura še bolj hitro tekla. No, v nadaljevanju pa skočimo v nogometne vode. Naš novinar, športni novinar Kenny Jan nam bo razložil kaj več o današnji tekmi Kanada-Bosna. Seveda, ostanite blizu, prvi pa prihajajo Dire Straitsi in The Walk of

0: Verjamem, stavec in še in še dobre glasbe tukaj na Robinu, tudi 12 minut čez četrto, Špela ostajam vaša popoldanska družba. No, včeraj pa se je bučno začelo svetovno prvenstvo v nogometu in ja, kauč selektorji ste že na svojem mestu. Ne vem sicer, če ste vedli, ampak ena tretjina navijačev realno verjame, da bi lahko zadeli penale na prvenstvu, seveda proti svetovno znanemu golmanu, ne? Tako da ja, jaz sicer nisem tok zihr, no, še posebej zase ne. Naš novinar Kenny Jan bi pa mogoče bil uspešen, je dolgoletni nogometaš namreč, no danes se sicer ni posvetil 11 metrokam, vendar tekmi Kanada-Bosna, ki se bo zgodila danes.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Danes večer se nadaljujejo tekme v sklopu svetovnega prvenstva in na travnato zelenico bosta kot prva v skupini B stopila Kanada in Bosna in Hercegovina. Kanadčani so se na prvenstvo prebili avtomatsko kot domačini, medtem ko je Bosno in Hercegovino čakala dolga pot. Najprej so v svoji kvalifikacijski skupini osvojili drugo mesto, takoj za Avstrijo, v dodatnih kvalifikacijah pa bili uspešni dvakrat zapored po dramatični loteriji 11 metrovk, najprej Walesu, na to pa so v Zenici izločili favorizirane Italijane. Vemo, kaj krasi Bosno, izjemna borbenost in nacionalna pripadnost, a kdaj je tudi to premalo, potrebna je prav tako kvaliteta, kar pa ekipa pod vodstvom selektorja Sergeja Barbareza prav gotovo ima. Na prvi tekmi danes ob 21. uri po našem času bo v Torontu zmaje po nekaterih podatkih spremljalo kar 30 tisoč navijačev, kar pomeni, da ker stadion sprejme približno 45 tisoč gledalcev, bodo v večini, domačini Kanadčani pa se bodo očitno počutili kot v gosteh. Veliko ljudi bo za Bosno in Hercegovino držalo pesti tudi pri nas, med njimi tudi Ibrahim in Omer, ki jo sedaj pozdravljam v svoji družbi. Fanta, živjo.
3: Živjo. Čau.
2: Kakšne so vajne napovedi za danes večer?
4: Pričakovanja so velika. Upam, da bomo zmagali, ampak je v redu, če bo brez zmagovalca. Pomembno je, da ne zgubimo.
3: Pričakujem zmago, čeprav verjamem, da ne bo laka tekma, Kanada domačin. Vsi mislijo, da je, mislim, da dajo prednost Bosni, ampak jaz verjamem, da bo tekma težka, ker Kanada tudi ima precej dobrih igralcev.
2: Si upata napovedati končni rezultat?
4: Ena proti nič, Džeko.
3: Upam zmago Bosne, vstaje 1-0, bomo videli.
2: Dokod mislite, da bo Bosna segla na tem mundialu?
3: Jaz upam, da bo šli skozi skupino, čeprav bi rekel tri ekipe, mislim, da dajo prednost Bosni, ampak jaz verjamem, da bo tekma težka, ker Kanada tudi ima precej dobrih igralcev.
2: Si upata napovedati končni rezultat?
4: Ena proti nič, Džeko.
3: Upam zmago Bosne, vstaje 1-0, bomo videli.
2: Dokod mislite, da bo Bosna segla na tem mundialu?
3: Jaz upam, da bo šli skozi skupino, čeprav

0: Ali Koreja, po mojem, mamo možnosti, ampak če dobimo Portugaliju ali Franciju, potem pa zgubimo.
1: Na koga pa je v reprezentanci treba biti še posebej pozoren, kdo bo izstopal?
2: Jaz mislim, da bi nekako prvo ime Bosne bil ta obrambni igralec Tarik Muharemović, ali pa napadalec Kerimala Begović, ki sta oba res zelo obetavna in potencijal za leta za naprej. Ne samo v reprezentanci, ampak tudi mislim, da v klubi bojo pokazali zelo veliko še.
0: Pa lider Edin Džeko, ampak najpomembnejše je, da ekipa ima ekipni duh. In to pa imamo, upam, da lahko zmagamo proti Kanade in Katra in potem, kaj se zgodi, se zgodi.
1: Kdo pa mislite, da bo na koncu svetovni prvak?
2: Težka bo, ampak mislim nekako, da v finale bi znala biti Španija.
0: Po mojem mnenju Portugalija.
1: Ibrahim in Omer, najlepša hvala. Danes ob 21. uri po našem času, torej Kanada BIH, po noči pa za tiste prave nogometne navdušence, ki ne bi radi zamudili nobene tekme, ZDA Paragvaj ob 3 po našem času.
3: Ja, hvala, Kenijan. Jaz priznam, bom precej mirno spala to noč. Pa se tudi brez skrbi, ker boste za komentiranje prvenstva še naprej skrbela naša Kenijan in Uroš Simčič, da bomo z vsem na tekočem tudi drugi teden.
4: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Anderson se je peljala v rožnati vrt 70-ih in točno 20 minut čez četrto že imam na Robinu. Ostajate, Špela sem z vami in pred nami je en lep brezskrben vikend, pa tudi še celotno brezskrbno poletje. Kako je to lepo slišati in ogromno bojnih poletnih večerov, ki bi jih najraje preživeli, tako da bi se stiskali v dvoje in mi predlagamo en tak romantičen večer in še dve vstopnici podarjamo.

če želite na koncert Žana Serčiča 20. junija v Vipavskem križu in to v dvoje, skočite na naš Instagram profil in se pofočkajte. Označite tistega oziroma tisto, ki bi ga vzeli s sabo in držimo pa s tem, da se boste imeli lepo v čudovitem ambijentu srednjeveškega Vipavskega križa. In jaz verjamem, da boste zapeli tudi tole, Žan Serčič in Bela Lilija.

0: Serčič in njegova poletna bela lilija in verjamem, da bo tudi ta komad zapel 20. junija, ko prihaja v naše konce v čudoviti Vipavski križ. Ja, to bo en koncert, ki se ga bo res splačalo udeležiti. 5 minut, k nam še manjka, do 4:30 špela ostajam z vami in Robinu. No, naš parakolesar iz Dornberka, Anej Doplihar, pa je odlično odprl evropsko prvenstvo v Italiji in že prvi dan tekmovanja na kronometru osvojil odličje. Kaj je ob tem povedal nov evropski podprvak, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
19: V novem domu.
18: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
19: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
20: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V italijanskem Manjagu, kjer poteka evropsko prvenstvo v parakolesarstvu, nastopa tudi slovenska reprezentanca. Reprezentant iz Dornberka, Anej Doplihar, je že prvi dan prvenstva v vožnji na čas osvojil odlično drugo mesto in se razveselil srebrne medalje. Novi evropski podprvak je na kronometru zaostal le za Švicarjem Miho Weflerjem. Za naš radio je še pred današnjo podelitvijo povedal.
8: Zelo smo veseli tega rezultata, trdo smo berali, da smo prišli do tega. Bil sem tudi na višinskih pripravah v Italiji. Vrnil sem se včeraj, smo res opravili dobre dva tedna dobrih priprav, dobrih treningov. Vse je potekalo po nekih pričakovanjih, no danes je bila dobra dnevna forma in veselje in zadovoljne tega drugega mesta.
7: Že v soboto pa Dopliharja čaka nova priložnost, saj bo nastopil še na cestni dirki. Solganski stari jez ni uradno kopališče, zato kopanje na tem območju poteka na lastno odgovornost. Tako so včeraj ob podpisu sporazuma o izvajanju ukrepov za povečanje varnosti pred utopitvami poudarili predstavniki Novogoriške občine, Soških elektrarn in kajak kluba Soške elektrarne. Tudi letos poleti bo režim obratovanja Soških elektrarn prilagojen tako, da bo pretok reke Soče čim bolj stabilen. Kajak klub pa bo vsak dan med 9 in 19 uro zagotavljal prisotnost informatorja na območju starega jeza. Predsednik Ivan Zagožen.
9: Izvajajo aktivno informiranje obiskovalcev o nevarnostih, ki tam prežijo v reki Soči in o tem, kako je primerno ravnati. Praksa kaže, da zadnje leta da je to zelo koristno in vsak, ki se tam kopa v reki Soči, se kopa tam na lastno odgovornost.
7: Novogoriški župan Samo Turel je povedal, da je namen sporazuma predvsem preventiva.
10: Mislim, da bo posebna pozornost letos namenjena predvsem tistim, ki prihajajo od drugje in ki tega območja ne poznajo, ker je to območje vedno bolj turistično atraktivno.
7: Hitre spremembe v pretoku so lahko za kopalce nevarne, zato jih bodo v Soških elektrarnah omejili, je pojasnil direktor Mitja Gorjan.
11: Vemo, da je tisto območje zelo zanimivo za obiskovalce in kot družba, ki smo predvsej vpeti v lokalno skupnost, imamo ta posluh in ni na prvem mestu zgolj prihodek.
7: Prilagojeni režim obratovanja bo veljal od 15. junija do 6. septembra.
12: Ja, čudovit popoldan imamo, saj ko pogledam tukaj skozi okno. Jutri pa še naprej precej jasno in sončno, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan praktično do 30. V nedeljo pa dopoldne najprej sončno, popoldne pa že nekaj več oblakov in sivine, možne bodo tudi plohe in nevihte, ki pa se bodo potegnile še do ponedeljka in ja, spet bodo temperature malo padle.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
12: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, predvsem med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno in med Divačo in Kozino v smeri Kopra. Okvare vozila pa še vedno na primorski avtocesti, kjer imamo zaprt en pas v zapori pred Postojno, zaprt imamo vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani, pa tudi počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prav tako v smeri Ljubljane. Če opazite še kakršnekoli druge težave na poti domov ali pa po opravkih, pa mi seveda to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko obvestim ostale šoferje. Srečno!
6: Prijetno!
13: prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
12: Stopili smo v drugo polovico četrte.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
12: Je še več dobre petkove glasbe prihaja v nadaljevanju. Če bi pa radi slišali lih svoj najljubši hit za še lepši skok v vikend, mi hitro napišite svojega na 0417-760-300, da ga zavrtimo, da si ga lahko zapojete na poti domov. In to je storil tudi Aleš iz Nove Gorice, ki si je zaželel legendarne Bazarje in njihovo Tino, ki prihaja prva v tokratnem paketu štirih. Uživaj, Aleš.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Becky G in Bad Bunny in Majores, tako zaključujejo tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut, k nas loči do petih. Špela ostajamo v vaši družbi in imamo vprašanje za vse lastnike psov. Koliko vas je že kdaj pomislilo, da bi svojega kuška najraje vzeli kar povsod samo? V službo, na dopust, mogoče pa celo na fakulteto, na kakšno predavanje zraven. No, nekje so to idejo vzeli prav fajn resno. Ena od fakultet v Splitu je vrata odprla tudi psom. Ja, kuški lahko spremljajo svoje lastnike na predavanjih med učenjem v študentskem domu, pri celotnem študentskem življenju pravzaprav. In jaz mislim, da to je res en luksus. Ne? Recimo ste pod stresom zaradi spita, ste na izpitu in imate, ste živčni in imate svojega kužeta tam zraven in malo pobožate vmes med izpitom in evo, stres mine takoj. Pa še bonus, evo, ki bi bilo za oddati izpit, vse te papirje, se lahko zgovorite, da vam je pes papirje pojedel. Mislim, prijetno s koristnim.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol. Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
1: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Ste previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iz 90-ih, No Doubt in Don't Speak, tako v zaključku četrte, no takoj po petih pa prihajajo Ace of Base. The Sign prihaja že čez nekaj minut, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu pa so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Dom je izgubila tudi ukrajinska družina, ki je pobegnila pred vojno. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Za danes popoldne so napovedovali oblake in jaz sem zelo vesela, da so se zmotli. Še vedno ostaja sončno tukaj na Ajdovskem, tudi rahlo vetrovno, lih prav. Jutri pa še naprej sončno, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, ja, okoli 30 se bodo temperature vrtele. V nedeljo na začetku sončno popoldne pa več oblakov in sivine, tudi dež se bo začel in se bo nadaljeval tudi v noč na ponedeljek in spet se bo žal nekaj malega ohladilo.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev imamo še vedno na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Divačo in Kozino v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah končno malo bolj mirno stanje. Če se to spremenim, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, lep pozdrav vsem, kjerkoli se že potikate, naj bo na poti domov ali po opravkih. Jaz verjamem, da večinoma so se službe za danes že zaključile. No, še naprej skrbim za samo super glasbo. Če želite slišati tudi svoj najljubši hit, mi to sporočite na nič 41 760 300, napišite mi naslov, pa ga zavrtim še v nadaljevanju, da bo ura za vse še bolj hitro tekla. No, v nadaljevanju pa vržemo eno v nogometu, ja, o katerem bo seveda govora še v naslednjih dneh. Eno vprašanje, pomembno vprašanje, ali se nogomet odraža tudi v spalnici? A kaj pravijo znanstveniki? To pa slišite v nadaljevanju. Prvi pa prihajajo Ace of Base in The Sign.

Matthew Wilder in Break My Stride iz 80-ih in 10 minut čez peto že imamo na Robinu, špela še vedno z vami. No, včeraj se je končno za mnoge začelo svetovno nogometno prvenstvo in marsikdo je že rezerviral svoj stalni plac pred televizijo za naslednje par dni in daljinca seveda rezerviral, da ne bo nobeden ga tikal. No, pa me zanima, a je pri vas 90 minut bolj uživanje v športu ali 90 minut borbe z živci? No, znanost pravi, da nogomet ni ravno nedolžen, niti ko gre za intimo. Raziskave namreč kažejo, da telesna aktivnost, kot je igranje nogometa, seveda vpliva na hormone, predvsem testosteron, kar lahko pri moških poveča energijo, samozavest in tudi libido. Seveda normalno, ampak zanimivo je predvsem to, da vpliv ni samo za tiste, ki igrajo nogomet. Ja, nogomet je ekipni šport, poln adrenalina, rivalstva, zmag in porazov in prav ta kombinacija stresa in euforije lahko vpliva tudi na razpoloženje in odnose izven igrišča za gledalce. Tako da nogomet očitno ne ostane vedno samo na zelenici, ampak tudi v spalnici.

Eva Max in Salt, hit iz leta 2020 in 17 minut še 17. Evo, hitro si nekaj zaželjet, na rovino ostajate, špela pa ostajem z vami. No, me pa zanima, a se v Sloveniji počutite varni? Mislim, jaz mislim, da smo dokaj v redu, no, kaj pa kaže statistika? Najnovejše mednarodne primerjave nas spet uvrščajo med v bistvu najbolj mirne in varne države na celotnem svetu. Slovenija se redno znajde v vrhu tega globalnega indeksa miru, kjer jo prehitevajo samo države, kot so Islandija, Nova Zelandija, pa tudi Švica. To pomeni, da imamo pri nas res nizko stopnjo kriminala in razmeroma visoko stopnjo občutka varnosti, tako doma, kot tudi zunaj na ulici. Je pa verjetno to odvisno tudi od mesta oziroma predela v Sloveniji, v katerem živiš, tako da jaz mislim, da se tle Primorci res nimamo kaj za pritoževati. No, vsaj na tem področju ne. Zdaj za slovensko politiko tisto pustimo zaenkrat na strani. Tam se za vodilna mesta na statistikah itak nimamo kaj boriti. Je nutile, bi rekli naši sosedi.

0: Shakira in Dizzy Rascal in Lokat. Koza danes malo še dvigne proti polovici petih. Pet minut k nam še manjka, če smo natančni. No, nadaljevanju pa seveda zelo pereče vprašanje, kakšni bodo naslednji koraki nogometnega društva Gorica, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Ja, vsem tem v nadaljevanju ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
5: Lepo!
6: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Madžar, madžarski premije.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Postal kralj Šanka 2026. Pridi in dokaži. Vstop je prost.
9: Trgo ABC vam predstavlja.
10: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
9: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
11: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
12: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
13: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Na Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
17: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
18: Polavček.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
9: Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
9: Izberite aluminijaste ograje Simp.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
9: Simp. Za varno in lepo stran doma.
18: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Padec članske zasedbe v Primorsko ligo, četrti nivo slovenskega klubskega nogometa, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila licence za prihodnjo sezono, je le še zadnji žebelj v krsto zadnjih let, v katerih se je klub soočal s pomanjkanjem prepotrebnega finančnega kapitala in z neuspešnim lovljenjem tujih investitorjev. Zadnja avantura s Turkom Akinom Altajem je bila žal usodna, a v klubu so se situacijo soočili in prevzeli odgovornost. Sedaj morajo stopiti skupaj in sprejeti poteze za prihodnost, nastale situacije pa v klubu ne želijo komentirati. Predsednik Uroš Blažica.
21: Ni v bistvu kaj dosti komentirati, mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih. Čeprav, bom rekel, sami kriterije, izpolnjevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni bilo nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne.
20: Kljub tej odločitvi mlajše selekcije ostajajo vključene v tekmovanja, ki so si jih z rezultati na igrišču tudi zaslužile. Posebej je treba izpostaviti mladinsko ekipo, ki si je v minuli sezoni priborila nastopanje v prvi slovenski mladinski ligi, a odprto ostaja vprašanje, koliko perspektivnih mladincev bo uspela Gorica ob tej neljubi situaciji sploh obdržati v svojih vrstah in koga vse pripeljati. Članska ekipa bo svoje nastope nadaljevala tudi v prihodnje, a bo delovala na amaterski osnovi. Klub bo tekmoval v ligi, za katero bo izpolnjeval vse pogoje za nastopanje, začenši, kot rečeno, v enotni primorski nogometni ligi.
21: Odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje predvsem glasnim zmožnostim in zmožnostim za okolja. Kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, v glasni pogon in kar se tiče članske ekipe pa minimalni stroški, amaterizem, dokaj se pač razmere ne spremenijo.
20: Klub je že leto začel proces finančne sanacije, ki ga bo v prihodnje tudi nadaljeval. Želja je, da klub obstane in ne propade kot Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko.
0: Jasna sobota je pred nami, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, ja skoraj do 30. V nedeljo pa na začetku sončno, popoldne pa bolj oblačno in sivo, tudi dež bo mogoč, ki se bo nadaljeval tudi v noč na ponedeljek in spet se bo hladilo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, okvara vozila pa prav tako na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 80-22-55. Srečno!
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa sprehod med severno-primorskimi kraji nadaljujemo v Novi Gorici, kjer se bo jutri odvil Goriški dan, festival ljubiteljske kulture. Na Bevkovem trgu pričakujemo pestro dogajanje, več o tem nam bo povedal predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, ki je poleg Zveze kulturnih društev Nova Gorica organizator dogodka. Oton Mozetič, lepo pozdravljeni.
2: Ja, dobar dan.
1: Morda najprej tako na splošno, kaj nam Goriški dan in festival ljubiteljske kulture jutri prinaša v Novi Gorici?
2: Ja, najprej Goriški dan pač je praznik krajevne skupnosti Nova Gorica v spomin na polaganje temeljnega kamna za izgradnjo prvega stanovanjskega bloka v letu 1948. Danes pa to ni več le spomin na zgodovino, predvsem je praznik skupnosti in ljudi, ki Novo Gorico so ustvarjajo. V letošnjem letu smo zadevo organizirali tako, da smo spravili skupaj pa zapravo dve prireditvi, torej sam Goriški dan in festival ljubiteljske kulture Goriški. Goriški dan govori o nastanku in razvoju mesta, festival ljubiteljske kulture pa o ustvarjalnosti ljudi, ki v tem mestu živijo. Zelo se nam je smiselno, da združimo praznik skupnosti za praznikom ustvarjalnosti v eno skupno praznovanje.
1: In dogajanja bo jutri čez cel dan ogromno, kaj ne da?
2: Veliko, tako je. Torej več kot 300 nastopajočih iz 22 kulturnih skupin in društev bodo začeli s programom že dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, potem z literarnim programom, z večernim programom na Bevkovem trgu, kjer bodo nastopili plesavci, zbori, Goriški pihalni orkester, ter zvečer še skupini Lau Loren in Avtomobili. Letošnji dogodek je pa sicer poseben tudi zato, ker Zveza kulturnih društev praznuje 70-letnico svojega obstoja.
1: Pravi, jubilejnost na vsakem koraku, bi lahko rekli, no pa da osvežimo za naše poslušalke in poslušalce, kje se bo vse skupaj odvijalo v Novi Gorici?
2: Torej, odvijalo se bo v glavnem na Bevkovem trgu, delček programa pri Bevkovem spomeniku, predvsem ta literarni program, in potem ponovno zvečer z svečanj, torej z koncertnim zaključkom skupine Lau Loren in Avtomobili.
1: No, kakšen pa je sicer utrip v krajevni skupnosti Nova Gorica, kaj pravijo krajani?
2: Ja, mislim, bomo videli s tem, koliko je bo prišlo na prireditev. Ja, krajani, ki zagotovo pač že samo to, da skozi Zvezo kulturnih društev, ne, skozi teh 300 nastopajočih v 22 kulturnih skupinah, torej to so v glavnem pač krajani Nove Gorice, ne, že s tem povejo pač, da želijo za zadevo še naprej so ustvari, to zelo povejo tudi, kaj o pomenu, kako se mesto gradi, torej ne samo z vizijo in delom, ne, ampak tudi za sodelovanje ustvarjanjem in kulturnim ustvarjanjem, skratka, ki gradi skupnost.
1: Oton Mozetič, predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, hvala za vse informacije in seveda srečno in uspešno na Goriškem dnevu in festivalu ljubiteljske umetnosti jutri.
2: Hvala vam in vabljeni.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Petek je že tu, čas je, da preverimo, kam vse se lahko danes in čez vikend odpravimo na dogodke in prireditve v severnoprimorskih krajih. Tukaj le je nekaj predlogov. Gremo najprej v današnji petek. Ob 18. dvorani krajevne skupnosti Trnovo, zgodovinsko pogovorni večer z naslovom Trnovo, lokve mednarodno osvobodilno borbo. Ob 19. v Vipavi na trgu Pavla Rušta, tretji filmski večer na Starem placu, predvajali bodo prvi slovenski film Tistega lepega dne. Poglejmo še v kamp Senco na mostu na Soči, ob 19.30 začenjajo z nizom dogodkov z naslovom Svobodni ples in zvočna sprostitev. Jutrišnja sobota bogata z dogodki, čez cel dan se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvijal Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Preverite lahko na robin.si podroben program. Od 8. naprej pa se bo potem tudi čez cel dan odvijal tabor Festival kaštelirjev na Vojščici. Ob 8. pod arkadami mestne občine Nova Gorica pričenja jutri tudi Goriški bolši sejem. Gremo v SNG Nova Gorica za najmlajše. Jutri ob 16. na velikem odru predstava Medo in Pujs. Gostuje lutkovno gledališče Ljubljana. Za grajskim obzidjem v Vipavskem križu jutri festival vina zelen in drugih avtohtonih vrst Vipavske doline pričenja ob 17. Gremo v kino gledališče Tolmin jutri ob 18. Tafiti animiran sinhroniziran film, ob 19.30 thriller Dan razkritja. V Črničah na igrišču pred osnovno šolo Črniška Šagrad 2026 jutri ob 18. Ravno tako ob 18. v kulturnem domu v Tomaju pa predstavitev knjige Čas je prostor.
1: Dr. Janez Vrečko, avtor nove knjige o Kosovelu, posvečeno Kosovelu z naslovom Čas je prostor ob stoletnici Večka Kosovela. To je naslov knjige, ki jo bo dr. Vrečko predstavil v našem kulturnem domu sedaj prihodnjo soboto 13.6. ob 18. uri. Dr. Vrečko je povedal, da bo ob predavanju z naslovom Vse, kar je čudež, to je znana misel Srečka Kosovela, predstavil knjigo ob slikovnem gradivu.
0: V SNG Nova Gorica jutri ob 20. V amfiteatru poletna plesna govorica gostuje M&M plesna šola. Ob 20. jutri v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini glasbeni večer poln presenečen dalmatinske pesmi z duom Bečo in Miha. Za rimskim ozidjem Kastra ravno tako v Ajdovščini pa jutri koncert Andreja Šifrerja in Draga Misleja Mefa. Jutri ob 20. odpirajo tudi Lejknes s koncertom skupine Flirt.

0: Ob 20-ih se bo zgodilo tole, isto ob 20-ih pa na igrišču v Brjah pri Komnu junijski koncert pihalnega orkestra Komen, gosti bodo rock and band. Ob 20.30 pa ispred Tolminskega muzeja, Tolminu seveda, pričenja večerni pohod na Kozlov rob. Poglejmo še v nedeljo, začenjamo ga v kulturnem domu Gorica, srečanje, posebna matineja, odkrivanje vietnamske kulture ob 11.00, nadaljujemo pa v dvorani prve slovenske vlade v Ajdu, ob 15. uri film Pesem Kita Grbavca. Kinogledališče Tolmin v nedeljo predvaja dva filma, najprej ob 17. znanstveno fantastično pustolovščino Gospodari vesolja, ob 19.30 pa kriminalno zgodovinsko dramo Dva toživca. Gremo v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, ob 20. film Dan razkritja, zaključujemo pa na placu v Slapu pri Vipavi ob 20.20, tam bo koncert opera Rockstar. Jure Počka je v glavni vlogi. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severno-primorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte tale vikend.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: Ho, še vem kam, si že bila v Let Shop & Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
2: Greva.
3: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
7: V novem domu.
6: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
7: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
8: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred 1 mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
7: www.robin.si
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Radio Robin poslušate, lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ja, ura je že prava, da se zopet lahko podamo med pošteno dozo pozitive. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Dobrodošli. Ja, Theodore Roosevelt je že dolgo časa nazaj izjavil eno lepo misel, ki pravi: verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Rade volje verjamemo, da so v to, da zmorejo in da gredo proti cilju, verjeli tudi glavni akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. In tudi v tej edici jih imamo pripravljenih 5, kam pa vse odpravljamo. Najprej po poteh izjemne ajdovske triatlonke Tinkare Stres, ki niza zmago za zmago. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Nadaljevali bomo pri vrhunskem vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je svoji zbirki priznanj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o okroglem jubileju. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja v tem letu. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost pred dnevi v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Šli bomo tudi v šempetrsko porodnišnico. Pred dnevi je tam potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Gorica tlonu organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice so predali sredstva v višini 11.803 evrov. Zadnja dobra zgodba pa nas popelje v preteklost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt z naslovom Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so 3 tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Kajti predstaviti vseh 5 zgodb bo namreč sledilo glasovanje, lahko boste poslali SMS na številko 0141 760 300, lahko si jo že zapišete, torej 0141 760 300. To je tista številka, na katero boste lahko glasovali. Sprvo dobro, pa začnemo takoj po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih tokrat začenjamo pri izjemni mladi športnici. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Z njo se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Živjo.
2: Tinkara, kako doživljate ta uspeh?
1: V bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker sem mislila, da bi bila precej boljš pripravljena, so pa rezultati še vedno dost dobri.
2: Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
1: V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometre, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj. Nisem pa bila nezmatrana, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sloh ali bi se odeležila.
2: Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
1: V bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa spet bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zdraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
2: Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
1: V bistvu včeraj sem imela zdaj še državno prvenstvo v supersprinti, ki je bilo tudi tako malo pomembno, je tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji, pole imam pa naprej še sredozemske igre, to bolj proti koncu poletja, no, pa še neke evropski tej pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
2: Si postavljate tudi kakšne cilje?
1: Ja, mislim, želja je, zdaj sicer to balkansko, sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo četrta na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že pač zapisani, sam se mi zdi, da je tam na tem nivoju, bo po mojemu se normal drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no, grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo, ja.
2: Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa od vrhunskega športa k vrhunskemu vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je zelo znan vinar, ki zbira odličja kot za šalo. No, svoji zbirki priznanje sedaj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v ložah na Vipavskem. Že vrabci na strehah čivkajo, da je tam doma odlično vino. No, med tistimi vinarji, ki ga pridelujejo, je tudi vinar Dušan Benčina. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dušan, lepo pozdravljeni in seveda čestitke.
1: Ja, lep dobro dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Najprej seveda klasično vprašanje, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno je vedno klijeti, ne vem, 2-3 vzorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v klijeti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takem, s takimi vini polje praktično več lahko posod. Ne? Ni pa rečeno, da boš posod zmahal, ne? Kaj to je tako rekla kazala. Ne? Moramo reči, da smeš biti preveč vesel, če zmahaš, pa ni. Žalosten, da si peti ali pa šesti.
0: Kako pomembno pa je sodelovanje na tovrstnih dogodkih, s tem se vendarle tudi nekako utrjuje poznavanje o naših vinih.
1: Vse dohodkov je čuda, ne? Posod res ne moreš biti, ne? Ampak saj nekaj dohodkov je prav, da se održiš, tako da te ljudje spoznajo, da izstopiš iz, če si doma ni neč, ne? Ne bi ne vej zate, če malo ne deliš na promociji, je škoda deli dobro vino, če pole ne bi ne v tem ne vejo, kaj imaš doma. Tako da je treba jeti vsake toliko tudi na kakšne take preditve.
0: Gre pa pri tekmovanju Best Producer, če sem prav razumel, za eno tako specifično tekmovanje.
1: Ja, to je eno posebno tekmovanje, ne? Svajanje vina k hrano. In, tu so in potem oni pač izbirajo te vina najboljša, ki se uklapljajo s to hrano. In moram reči, od nas so zbrali 8 vzorcev, kar smo prosili izredno konkurenco in smo zelo ponosni na ta 8 vzorcev. Smo tudi napravili en tak krasen promocijski kovček za teh 8 flašk. Tako da tu imamo zdaj v prodaji, da če teš nekaj pravi zanima, kakšne so bi te vina, lahko tudi poskusi.
0: S tem pa se tekmovanje še ni končalo, je res?
1: Ja, res je. Zdaj, prejšnji teden smo imeli predstavitev vseh teh nagrajenih vin v Mariboru. Reč, smo bili zelo zadovoljni z obiskom, zelo pozitivno in zelo dobri obiskovalci, razni hotelieri, poznavalci vina, tako da te tudi ti spoznajo. In prav podelitev nagrad, te diplom za ta vina, bo pa na salonu, vinskem salonu v Mariboru, v SNG, ne vem, enkrat konc oktobra, takrat bomo pa podelili tudi še diplome. No. Moram pa reči, da se mi tu zaključili, da smo lihta teden zdaj zvedli tudi tu, da smo v Radgoni dobili 18 ali 19 zlatih medalj in 2 prvaka Vipavske vinske ceste. Tukaj smo tudi ponosni. Nismo, nem ni uspelo priti do šampiona, ker zdaj smo bili že navajeni več let med tudi šampiona, ampak lej, tako je. Jaz, tu se rekel prej, v redu je. 18 zlatih je kar nekaj. Ne?
0: Zagotovo, Dušan Benčina, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam in vse poslušalke in poslušalce obenem vabim tudi, da se kdaj oglesijo pri vina Benčina, na kakšni degustaciji se splača pretrovat.
0: Nadaljevanju pa se selimo v Novo Gorico. Tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod je namreč te dni praznoval 70-letnico obstoja. Praznovali se skupaj sami akterji in prijatelji bilo

0: Radio Rubin je tole, ko smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev in kjer se tokrat podajamo v Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Te dni je obeleževal 70 let obstoja. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili pa tudi o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Z njimi smo bili tudi na Radio Rubin. Bilo je veselo, bilo je zabavno. Direktorica zavoda Jana Čuk.
1: Bom rekla, mi se že celo leto pripravljamo, obeležujemo dogodke na račun 70-letnice. Danes je bil res tisti osrednji dogodek, ki je bil predvsem namenjen našim sodelavcem, prejšnjim, zdajšnjim, bivšim direktorjem, našim partnerjem, bom rekla, tudi v bistvu dejansko ministrstvu, zbornici. Se res vsi podružimo na enem takem mestu. Imamo tudi veliko dogodkov, smo recimo dva meseca nazaj gostili tudi partnerje iz tujine, iz Furlanije in iz Trentina, kjer smo pač izmenjevali izkušnje in na koncu prišli do zaključka, da se s podobnimi problemi v kmetijstvu srečujemo ne glede na mejo, ker pač kmetijstvo ne pozna meja, tako da bomo še nadaljevali tekom leta, tako da v bistvu in še mogoče tudi naprej naslednje leta.
0: Vloga zavoda med soudeleženimi je velika, ogromno je tudi projektov.
1: Kot smo rekli, 56. leta s prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov, potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
0: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje žal. Birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Ampak mi verjamemo, da se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica to vrstnim težavam že ne bodo kar tako udali. Tako kot se ne vdajo, temveč iz dneva v dan rojevajo nova življenja v šempetrski porodnišnici. Trenutno so na začetku ureditve nove družinske sobe, sobe, ki bo poskrbela za mamico z novorojenčkom, poleg pa bo lahko tudi novopečeni očka. Sredstva, ki so jih te dni prejeli preko tradicionalne prireditve Goricatlon, bodo pri tem še kako pomagala. Koliko so prejeli in kakšno je sicer vzdušje v porodnišnici Šempeter, pa preverimo v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi na Radio Rubin še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer imamo še dve na zalogi. Sprvo gremo najprej v Šempeter pri Gorici. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kaj kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Te dni je na oddelku porodnišnice potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. tradicionalnem Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotari kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvo bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotari kluba Tomaž Živec.
1: Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Bi rekel, skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Tako da res smo zelo zadovoljni samim potekom. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine in res vse to skupaj je, bi rekel, povezalo ljudi iz širše okolice, na kar smo zelo ponosni.
0: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe. Predstojnica ginekologije v šempetrski porodnišnici Alenka Zavrtanik Čelan.
2: No, za enkrat obstajajo samo načrti za družinsko sobo, ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
0: A kako je sicer s številom rojstev v porodnišnici Šempeter?
2: V zadnjih letih smo tam 500-600, no, to je številka, okoli katere se gibamo. Lani je bilo 500 otrok rojenih v naši porodnišnici, letos jih je že znatno več. Upamo, da bomo presegli lansko številko.
0: Mi lahko samo rečemo oziroma želimo naj bo rojstev čim več in zapletov čim manj. To želimo porodnišnici v šempetrski bolnišnici. Srečno. Takole še eno dobro zgodbo imamo na zalogi. Z njo pa se odpravljamo med preplet starih zgodb in sodobnih pohodniških in kolesarskih poti. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Več pa v nadaljevanju.

0: Dobre zgodbe na Radiu Robin vam v zaključnem delu prinašajo še eno, tokrat zgodovinsko, rekreacijsko obarvano. Nekako smo združili zgodovino in sodobnost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Poti temeljijo na pričevanjih o življenju v vipavski dolini med obema svetovnima vojnama. Tako je povedal direktor podjetja Burjatik Jani Pelhan.
1: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti, in zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
0: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustje iz Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Nora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
1: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce in te zadeve. Šnopce nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo prepovedan, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes, ne, kakor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
0: Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. Projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnikov, prihodnje pa se jim bodo lahko pridružili tudi novi. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo tako vključili v prihodnje turistične produkte. Lepa zgodba, tole je bila tudi zadnja pozitivna preteklih dni na Radio Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih sem seveda podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo niti naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih na Radio Robin že počasi zbiramo. Nadaljevanje pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji pečat in ste tudi izbrali tokratni petkov pečat. Če sedaj vzamete vaš telefon v roke, lahko že zapišete v SMS številko 041 760 300 in lahko že počasi pošljete tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji pečat. Nadaljujemo po glasbenem premoru v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb pri glasovanju.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Sklepna faza današnjih dobrih zgodb iz naših krajev je že tukaj le. Ja, čas je za izbiro tokratnega petkovega pečata. Pet dobrih zgodb se tudi danes poteguje zanj. Pa preverimo še enkrat, katere so tiste, za katere lahko glasujete preko SMS-a na številko 0141 760 300. Prva, izjemni uspeh ajdovske triatlonke Tinkare Stres po študentskem teku in koprskem triatlonu slavila še v super sprintu. Druga, Dušan Benčin do prestižnega naslova Best Producer 2026, ja, enega najprestižnejših vinarskih naslovov. Tretja, 70 let kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, 70 leti podpore kmetom. Četrta, v šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana, novo družinsko sobo bo treba le še opremiti. Ter peta, zgodbe vipavskih žensk zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. To je današnjih pet dobrih zgodb. Hitro pošljite SMS na 0141 760 300.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev v preteklih dni, kjer poteka glasovanje. Pošljite SMS na 0141 760 300 za tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, morda nam postila v vas največji pečat. Preverimo še enkrat, katere so. Prva, izjemni uspeh je ajdovske triatlonke Tinkare Stres po študentskem teku in koprskem triatlonu slavila še v supersprintu. Druga, Dušan Benčina, vinar, do prestižnega naslova Best Producer 2026. Tretja, Kmetijsko-gozdarski zavod Slovenije je oziroma Gozdarski zavod Nova Gorica praznoval 70 let. Četrta, v Šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana, novo družinsko sobo bo trebali še opremiti. Ter peta, zgodbi vipavskih žensk zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. Kot rečeno, nič 41, 760, 300 za SMS, nekaj jih je že prišlo. Matej je glasoval za zgodbi vipavskih žensk, ki so zaživele na pohodniških in kolesarskih poteh. Urška za četrto, v Šempetrski porodnišnici se veselijo, dobrodelna sredstva slovesno predana za novo družinsko sobo, ter Dragan in Anja, ki sta glasovala za vinarja Dušana Benčina, ki je prišel do prestižnega naslova Best Producer 2026. Še nekaj minut imamo za glasovanje, nič 41, 760, 300, kar pogumno.

0: Radio Robin, poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev, preteklih dni, pravzaprav sklepno dejanje, kaj ti še zadnjič pogledamo v SMS nabiralnik za glasove, katere ste namenili našim petim dobrim zgodbam preteklih dni, ki smo jih v tej uri predstavili. No, še nekaj SMS-ov je prišlo. Tatjana je glasovala za prvo dobro zgodbo o izjemnih uspehih ajdovske triatlonke Tinkare Stres, Maja pa za četrto dobro zgodbo, še pet Petrski porodnišnici so veseli, pridobili so dobrodelna sredstva za novo družinsko sobo, ki so jih prijeli strani Gorica Tlona. Ampak še dva glasova sta prišla, in sicer glasova Slavka in Julijane za vinarja Dušana Benčino, ki je prišel do prestižnega naslova Best Producer 2026 in ravno ta zgodba je postala tokratni petkov pečat. Prejela je največ glasov in ja, Dušan Benčina se lahko veseli, saj to je ena izmed najprestižnejših vinskih nagrad. Čestitke njemu, čestitke tudi vsem ostalim, ki so soustvarili današnje dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin. Mi smo že v lovu za novimi, ki vam jih predstavimo tako kot vselej naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Uro Simčič sem bil tokrat z vami, uživajte lep preostanek dneva še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Kar bo.
5: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
11: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanju v delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Porabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica, vabljeni.
0: Radio Robin, to so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prikriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo benzin predvidoma dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna inicijativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
14: Jutri bo večinoma sončno in topleje, temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
10: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
9: www.robin.si

0: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premije.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

day. Make my day. Make my day.